Mjambo marati na usikizaji wa Radio Maendeleo, ni wakati wa kuwatolea matangazo, na hivi tunaanza na matangazo ya kifo. Jamaa ya Basubi Kabisi Isidore na huzuni moyoni ya kujulisha kwa ndugu jamaa na marafiki kifo ya majirani, kifo marafiki na majirani samani, kifo ya ghafla ya mke wa mdogo yake Songa Bubala Kabisi. Maremu alitwa kwa jina la Lubusa Shakangana Eme. Kifo kimetokea siku ya Mungu tarehe ine Oktoba sa moja asubuhi papanzi entre du camp. Habari ya huzuni fikie jamaa ya Papa Kalimu na Bashilu Banda bote, Bawanda Bayumba ya Maremu, Bamulenga Bakiliza Balimbizi Bonga, batumishi wa Dejerad Sud Kivote. Mwili wa Maremu unapatikana kwenye morgue ya kliniki universitaire ya Bukavu. Mpango mazishi ni kama ifuatao: mardi tarehe 6 Oktoba de 8h à 9h kutoa mwili kwenye chumba ya wafu, de 9h à 11h ibada kwenye morgue, de 11h à 14h mazishi kwenye shamba la wafu ya Ruzizi, 15h kusambaza kilio nyumbani kwa Maremu Papanzi entrée du camp. Kwa niaba ya jamaa Isidore Basubi Kabisi Niendi alisaini tangazo. Jamaa la Pasteur Kipa Pelutula inatangazia wandugu na marafiki kifo cha mke wake Adolphine Mwabo Hendwa, inaopatikana kunako morgue ya Biofarma. Habari hiyo mbaya ifikie wafatao komunote yote ya watu kama Niema, kanisa la Victory, jamaa la Bernard Mkoko Babagira, jamaa la Buhendwa Bin Yamina baba wa mtoto Pakaziba, jamaa la Pasteur Kipa Pelutula. Kwa ndugu wote wanaopatikana pa Kaziba, Uvira, Kinshasa na penginepo, mazishi ni siku ya tatu pa saa mnane kwenye shamba la wafu ya Ruzizi, tariki 7 Oktoba. Kilio nafanyika pa Quartier Paysage. Habari naletwa na bwana wa Maremu Pasteur Kipape Lutula. Jamaa kubwa la Mutenda na lile la Watimbwa Benjamin Yugulelo Mutenda linakuwa na huzuni kubwa ya kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo ya bibi yao, mama yao, tate yao Nyasa Floride Kabusha, ambayo ilitokea hapa mjini Bukavu kwa siku ya Mungu tarehe 4 Oktoba. Kifo kilitokea kwa kugonjwa wa muda mrefu. Habari ya huzuni fikie ndugu wafuatao: jamaa lote la Mutenda na wanamuganga wote popote wanapatikana Bukavu, Kalambi, Kinyomvu, Mwenga, Kamituga, Kitutu, Kibe, Goma, Lumbashi, Beni, Uvira, Rwanda, Burundi, Afrika Kusini, Kinshasa, Ufaransa na penginepo. Pia lifikie jamaa la Baruti Kobi ya Pachimpunda la Lugushwa, Arthur Atanas Milenge na mke wake pa Kinshasa, Apotre Joshua Akasamba Sakamba Samani, Joshua Asakamba pa Afrika Kusini, Jenid Lubungu na Daniel Lububala pa Kisangani, jamaa la Watimbwa, jamaa la Watimbwa Mwagalwa Wati pa Kigali, jamaa la Mulimba Asumani Mbilika Kanyeje Lutanda Mutenda pa Bukavu, jamaa la Mutumoi na Ngumo Kombe Mutenda pa Bukavu, jamaa lote la Yugulelo Mutenda pa Bukavu, jamaa la Mwagalwa Mutenda Banyakwa Mutenda Ngolombe Mutenda Kasololo Mutenda Mwene Mwenyi na Baliwa Mutenda pa Bukavu, bila kusahau jamaa la Milai Kalumbete Mwesa Jerome Kibache Daniel Munyaga Sumani Lofike Bashimwese Bakongo Lofike waamini wote wa Witsa Msepak Sayuni Kadutu na baraza lote pamoja na mchungaji. Mwili wa Maremu imelazwa kwenye morgue ya kliniki universitaire ya UOB. Maombolezo yamefanyika kwa makao ya Maremu Polo ya tano pembeni ya hospitali ya kwa Bulambo. Mpango wa maziko siku ya tatu na saa ine asubuhi kutosha mwili wa Maremu kwenye morgue, na hapo ndipo ibada itafanyika kisha kupeleka mwili kwa makao yake ya mwisho kwenye shamba la wafu la Ruzizi Kansayo. Habari ya kifo imeletwa na Yahaya Basilwango mtoto wa Maremu na mkubwa wa jamaa Lweso Yogulelo Mtenda Lamek, imesainiwa na kiongozi wa jamaa Mtenda Pastor Justin Yogulelo Mwasa. Na hivi tunatoa mkono wa pole kwa jamaa hizo mbalimbali zilizokumbwa na msiba.

0: Unaenda kumunika? Mbona jani uliua mtu?
1: Yule, si alikuwa wa kabila ya Bale.
0: Maana yake Bale ni kuku za kuchinja?
1: Hapana, lakini yule nilimuua alikuwa na kiburi sana, sana.
0: Njoka muondoa.
1: Nikamuondoa bwana.
0: Na sasa unaenda kumunika bila dhamiri yoyote. Rudia usimeze moto.

Leo ni nyumba ya jirani, kesho wende ikawa yangu. Mama analia, mtoto analia, baba amepoteza mwana. Nyumba zimebaki majivu, ndoto zimechomwa na moto. Hatujui kesho.

Umoja wa Mataifa Afrika. Tazameni Bukavu yetu. Tunataka ukweli ujulikane. Uchunguzi ufanyike. Waandishi wa dunia, msikae kimya. Sauti zetu zisipotee. Bukavu inaomba msaada.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Nawasalimu wasikilizaji wa Radio Maendeleo, hii ni idhaa ya Kiswahili, ni watolee kwanza muktasari wake. Ujumbe wa Umoja wa Afrika umekutana hii tarehe 5 Oktoba na viongozi wa AFC/M23 mjini Goma. Mkutano huu unahusu kurejeshwa kwa amani mashariki mwa Kongo. Na wanamemba wa mashirika za kiraia jimboni Kivu Kusini na Kaskazini wanapinga maandalizi ya kuorozesha kwa mara ya pili wakaaji kwa wakati huu. Wanasema kwamba operation hiyo inapaswa kuwa na lengo kwanza la masikilizano na si kugawanya tena watu. Wanafunzi wahanga wa ajali ya moto waliokuwa wakisoma kwenye shule la kipekee Ujamaa iliyoungua tarehe 10 Septemba iliyopita wanaomba kuanzisha shughuli za masomo katika mazingira mazuri. Wazazi wao wanalaumu kutokutimizwa kwa ahadi walizotolewa na viongozi husika na maadhibisho kuwa watajenga darasa ambao watoto wao watasomea kwa muda. Kuna haya na mengine ambayo tunakuwa tukikuandalia katika taarifa hii ya habari. Tukope sikio, naitwa Helene Bujiriri, ufundi tunakuwa na Kemil Muindo. Na habari hii, mkutano utaendeshwa mwezi huu wa Oktoba kwa nia ya kurejesha amani mashariki mwa Kongo. Kinshasa na Kigali wamekubaliana hivyo wakati wa mazungumzo yao ya mwezi Agosti uliopita. Mazungumzo mengine yataendeshwa mwezi Disemba na inahusu kumalizika kwa mamlaka ya MONUSCO. Mikutano hizo zinapaswa kufafanua jinsi ya kudhibitisha ahadi zilizochukuliwa na kuangalia kuwa zimeshimika uwanjani. Mwezi Oktoba Kinshasa na Kigali wamekubaliana juu ya mkutano no wa kuzungumzia ahadi zao kama zimeheshimika uwanjani ama la. Na kama vile nilieleza kwenye muktasari, ujumbe wa Umoja wa Afrika umekutana tarehe 5 hii Oktoba na viongozi wa AFC/M23 mjini Goma. Mkutano huo unahusu kurejeshwa kwa amani mashariki mwa Kongo. Ujumbe huu unaundwa na marais wa zamani wa Kenya, Botswana na Ethiopia. AFC/M23 imewakilishwa na Corneille Nangaa pamoja na maibu wake Bertrand Bisimwa na Freddy Kaniki. Mkutano huo unaonesha kuendelea kwa mawasiliano kati ya pande mbalimbali zinazohusika na amani mashariki mwa Kongo. Na wanamemba wa mashirika za kiraia jimboni Kivu Kaskazini na ile ya Kusini wanapinga maandalizi ya kurejesha kwa mara ya pili wakaaji kwa wakati huu. Wanasema kwamba operesheni hiyo inapaswa kuwa na lengo la masikilizano na sio kugawanya watu. Hakikisho imetolewa naye Miki Mutiki, kiongozi wa jumuiya ya shirika la raia jimboni Kivu Kusini, katika mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 5 Oktoba mwaka 2026. Tukiamini duru yetu, orodha ya wahami na wakimbizi inaleta shida, ikiwa ni shida ya kukimbia mara kwa mara. Amesema kama orodha italeta matatizo kwa watu wenye kuishi ndani ya eneo zinazokuwa chini ya uongozi wa AFC/M23. Kwa Kemik Mutiki, ya muhimu ingepashwa kuwa mazungumzo yanayohusisha pande zote, akizani kwamba mazungumzo yanapashwa gusia uongozi, sekta ya usalama, ya haki pamoja na kurudishwa kwa wahami. Kiongozi wa jumuiya ya shirika la raia jimboni Kivu Kusini anazani kwamba orodha ya wakaaji itaweza kusaidia kwa kuonda orodha ya wapiga kura. Anaomba pia kufanya utafiti kwanza kwa mipangilio na kuanzishwa kwa operation hiyo. Tumsikilize.
2: Kwa muda huu sio ndio kitu kia lazima kwa wakongomani. Wakongomani wanahitaji amani, na amani hiyo inapitia katika kwenda kwenye process ambayo inajumulisha wakongomani wote, kwa sababu kuna uoga kama wanafanya hiyo kitu wataharibu hiyo tunaita fiche elektorali. Japokuwa kwa muda huu hatuyapata masikilizano namna gani mazungumzo itafanyika na namna gani uchaguzi unaweza kufanyika leo Kongo. Usisahau kama moja kiini cha vita mkongo leo ni namna ambayo maelection ilifanyika mwaka wa 2023. Kama tunasema, jana walisema watabadilisha constitution, tukaipinga. Wakasema watatubeba kwenye referendum, tukaipinga. Na namna gani itafanyika huku kwetu? Watakamata watu, unajua kama kunakuwa deja hiyo ubaguzi wa wakongomani kwa wao wenyewe. Wamoja wanasema ni ma mauvais citoyen, wengine ni mabon citoyen. Hiyo mamambo yote ambayo iko nasemekana haiwezi kutupermettre sahi kwenda kwa hiyo hali ya kukagua au ya kujumlisha wakongomani.
1: Huyu alikuwa ni Mick Mutiki. Ni kuchukua Alan Kabika kwa kuzungumzia hali ya usalama ambayo inaendelea kuripotiwa kuwa ya heka heka kwenye milima inayoinukia wilaya ya Kalehe tangu weekend inayokwisha. Askari jeshi wa FARDC wenye kusapotiwa na wapiganaji wa Zalendo wameanzisha mapigano mapya kwenye ngome za makundi ya AFC-M23 kwenye eneo hiyo ya jimbo la Kivu Kusini.
3: Eneo zenye kuhusika zaidi na mapigano ni Kafufula, Katale, Katoki, Chambombo, Kabunga, Bishaka na Igali, ikiwa katika vijiji Bushugulu, Bunje, Nyalugusha na Kusisa, Groupement Ziralo Sheferi ya Buhavu, katika wilaya ya Kalehe. Kisha mapambano yalioanza sakenda asubuhi siku ya kwanza, tarehe 5 Oktoba mwaka huu. Wapiganaji wa Zalendo wameonekana kudhibiti eneo kama vile Kafufula, Katale, Katoki, Bikira Kumadepo, Chambombo na Bishaka. Shaka. Satano asubuhi siku ya kwanza, kumeonekana idadi kubwa ya wapiganaji wa Zalendo katika mtaa wa Lumbishi, unaopatikana kwenye umbali wa takriban kilomita 8 na Numbi, wamejulisha wakaaji wa mahali waliozungumza na redio yako. Wakaaji wengi wamekimbia toka vijiji vyao sababu ya oga, ni kama vile vijiji Numbi, Kavumu, Lowa Numbi na Shanje, ambavyo tayari vimeanza kupokea idadi kubwa ya wahami wa vita, wakikimbia mapigano yenyewe. Kwenye shule ya msingi Kavumu yenye kuwa kwenye umbali wa kilomita takriban 4 na mtaa wa Numbi, wazazi wameonekana wakikimbia kuwachukua watoto wao kutokana na kuzorota kwa hali ya usalama. Ikiwa tu katika eneo hiyo, ila katika milima inayoinukia Mabingu, Groupement Irambi Katana wilayani Kabare, kumeonekana idadi kubwa ya wapiganaji wanaojiita kuwa Wazalendo. Asubuhi ya siku ya kwanza tarehe 5 Oktoba, viongozi wa shule nyingi za mahali waliweza kuamuru watoto kurudi makwao, wakihofia kujitokeza kwa mapambano wakati wowote. Amejulisha mkaaji mmoja wa mahali aliyezungumza na Radio Maendeleo.
1: Nakushukuru Alan Kabika mnaoifuata taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Wasikilizaji na ni pia tunawashukuru.
4: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Tuzungumzie maadibisho wanafunzi wa anga wa ajali ya moto waliokuwa wakisoma kwenye shule la kipekee Ujamaa iliyoungua tarehe 10 Septemba iliyopita. Wanaomba kuanzisha shughuli za masomo katika mazingira mazuri. Wengi wao wamekusanyika ndani ya lupango ya Institut Kadutu ama Institut, wakidai kwamba ni hapo ndipo waliambiwa kuwa wanaweza kusomea kwanza wakingojea darasa zitakazotayarishwa kwa ajili yao, ila hadi sasa hakuna kilichofanyika. Wazazi wa watoto wanalaumu kutokutimizwa kwa ahadi walizotolewa na viongozi husika na maadibisho kuwajengea darasa ambao watoto wao watasomea kwa muda, ila hawakutimiza. Kumepita zaidi ya juma mbili sasa. Hawa wanaomba viongozi pamoja na husika na elimu na wafadhili wao kupata suluhisho kwa shida hiyo haraka iwezekanavyo, mmoja wa wazazi ameeleza.
5: Sieni wazazi venye batoto waliponyoka kuile masomo ya Ujamaa yenye na sekondari ya Rafiki School, batoto banahangaika mukiwanja bababa. Mumu lisema mutakamata batoto en charge. Tulizunguruka kuma masomo zote tukwenda baandikisha banaturudisha, aseme leta lisema tabakamata en charge. Mpaka hivi batoto banahangaika mukiwanja, atuyue tutafaa batoto aye bababa. Mutusaidie bababa, mutusaidie, batoto banahangaika, webako arudia banalumia, webanarudia waliiba vya batu, banapigana na banalumizana. Mutusaidie baba, batoto baende ku masomo. Mutuambie hata tutie hata mabashe shipeke hata kwa ima masomo hapa kuma mavuno, kuko maparcele hapa, mafasi hapa. Tunaweza tia mabashe pale shibu. Bora tu batoto batoke mukiwanja. Mutusaidie bazazi, mutusaidie, mutusaidie, mutuonee huruma batoto kuhangaika mukiwanja, haiko mzuri.
1: Kwa ngambo ingine, ni hali ya walimu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio inaendelea kuwa ngumu. Mashariki mwa Kongo, kufungwa kwa benki nafanya walimu kuhangaika kwa kupata mshahara yao. Jimboni Kivu Kusini, hasa katika mawilaya, walimu wanasema kupitia shida nyingi wakati wa kuchukua pesa zao kwa njia ya mobile money ndani ya Groupement Mbingano wilayani Kalehe. Kwa mfano, shirika ni pela raia ya eneo inajulisha kuwa walimu wanapokea dola 114, ila wakati wa kuzipokea wanajikuta wana inabaki na dola 106, hali ambayo hairuhusu walimu kujibu kwa mahitaji ya jamaa zao. Kwa hiyo wanaomba kwa fursa ya kusherehekea sikukuu ulimwenguni ya walimu inayosherekewa tarehe 5 Oktoba ya mwaka kuongeza mshahara yao kwa kuwasaidia kuishi vizuri. Kiongozi wa shirika nyimpe la raia Pakalehe, Benjamin Munganzi, anayazungumzia.
6: Walimu wa masomo za msingi na za kisekondari mtani Kale ndani ya provinsi ya Sud Kivu na zaidi katika mkoa wa Mbinga North waendelea pitisha na kuishi maisha ya mateso pia kuzahaulika kwa mwaka huu 2026. Ijapo kazi wanaitumika na kulilia viongozi wa serikali wakionekana kutupilia mbali swala la walimu kwa kuwaweka katika haki yao. Hao waomba maha tena kwa serikali ya nchi kwa ngazi za taifa kujihusisha na kuingilia swala hilo haraka. Walimu wa masomo za msingi walipwe kwa mwezi ziweze kuwasaidia pia kuwatoa katika maisha ya mateso pia hali ya kuzahaulika sababu ya madeni, watoke maisha ya upangaji, wapate namna ya kugahamia jamaa zao, wapate namna ya kusomesha watoto wao, hata wapate pesa kwa matibabu.
1: Huyu alikuwa ni kiongozi wa shirika nipe la raia Pakalehe, Benjamin Munganzi. Habari zingine zinahusu nyumba nyingi za kata Ndendere mtaani Banda ambazo zimekumbwa na mfuriko wakati wa mvua zilizonyesha kwenye sehemu kubwa ya mji wa Bukavu jioni ya siku ya Mungu kuchia siku ya kwanza tarehe 5 Oktoba mwaka huu 2026. Ndivyo amejulisha kiongozi wa kata hiyo Migabo Nyagaza Albert wakati wa mahojiano na Radio Kwako siku ya kwanza tarehe 5 Oktoba mwaka huu 2026. Kati ya eneo hizo kuna Avenue Route d'Uvira Industriel ISGA Mukukwe, Avenue de la Poste. Kiongozi huyo asema chanzo ni uchafu unaotupwa kiolela katika mifereji, huku akialika wakaji kuepuka kutupa uchafu kiolela ili wajiepushe na maafa. Kiongozi wa kata Ndendere Migabo Nyagaza Albert anaeleza.
7: Presque fasi nyingi zilipata shida ya maji, inondation. Tangu mvula ilinyesha, fasi nyingi zilikuwa inonde. Route d'Uvira, Industriel, ISGA, Mukukwe, na fasi zingine makartie zingine za vile ya Bukavu. Na ile ndiyo mani ilituma tunasema tukutanishe kwa cadre de base, kusudi tuwezi kusema kama kila mtu awe na ile hamu ya kutafuta suluhisho kwa shida ambayo anaona inazunguluka pembeni yake. Na tulipende tuseme kama kila mtu, tuambie kama kila mtu atumikishe nguvu sana, kusudi asafishe kwake kila kitu yaonekane iko mzuri. Kade de base, joba napashwa kuitembeza ndani ya populasyo yetu. Tulibambia baingie moja kwa moja kunumba, waambie kama ni vema kila nyumba iwe na saki ya kutia buchafu. Asioni buchafu kidogo atupe kubarabara. Atuone buchafu kidogo atupe mfereji. Kama uliitia mkasaki, saki yako, mgari inakuwa kukamata buchafu, unayangula tu ile saki unaitia mgari. Na ili itatuma sasa, avini zetu, kartie yetu, provinsi yetu, vile yetu, itakuwa iko safi na watu wengine wataona kama tuna akili, tuko tunafanya vizuri.
1: Migabo Nyagaza Albert. Na wazaliwa wa Kanyola wanachukua hatua ya kuungana mkono kwa mkono kwa ajili ya maendeleo ya Kanyola. Hatua hii imechukuliwa wakati wa mkutano sio kwa kawaida ambao umeendeshwa kwenye ukumbi wa Mtakatifu Guido Maria Conforti ya parokia Mater Dei mjini Bukavu kwa mjibu wao viongozi. Lengo ni kutolea madaraka kamati mpya ya muungano Sodeka ambayo imetajwa na kiongozi wa grupu ya Kanyola Balole Bwami Matambura Piero. Miradi mbalimbali za maendeleo leo za Kanyola zimeoneshwa huko, mkiwemo zile za kuboresha kupata maji safi, umeme na hata pia barabara. Kuhusu salama, kiongozi wa muungano huo Daktari Eugene Mubalama anataka kuona wazaliwa wote wa Kanyola wanajihusisha na swala hilo wakiungana mkono kwa mkono kwa maendeleo ya Kanyola. Tumusikilize.
8: Kanyola tuko na ba retourner ba mingi, imafujwe ilituma ba mingi banajideplace na bako narudia kwa sasa nyumbani. Ifo kufanya reinsertion mu société et donc priorité yetu kwa sasa ni kusaidia wale watu kurudia mu société, balime mashamba, bapate vifugo, wakule, wasisikie njala. Jo priorité yetu ya kwanza ile kuba assister mwa ile problème. Population yetu tunaipenda sana. Na tunabaidia atuta baabandone. Takuwa nabo dans les bonnes ou mauvaises conditions. Na tuko na imani kama ba autorité yetu batasaidia pourke sécurité tu permettre kufanya développement kwetu. Na tuko na ile imani kama itafanya. Watoto wetu wa Kanyola tuko na nyi na tuta baachilia. Na kila wakati itafaa tutakuwa na mwea.
1: Na mwaka moja kisha tovuti kabare ya Actu.info kuanzisha shughuli za utangazaji wa habari, tovuti hiyo inaalika viongozi, shirika la raia na wakaaji wa Kabare kusindikiza tovuti hiyo kwa kusaidia kufikia lengo lake. Ujumbe huu umetolewa na Abiud Olinde Safari, mwandishi wa tovuti hiyo, kwa fursa ya kusherekea mwaka moja tangu kuanzishwa kwa tovuti hiyo. Katika hotuba yake, Abiud Olinde amejulisha kuwa matokeo ya matangazo ni mazuri, kwani habari nyingi zimeandikwa na wasomi wengi wamesoma tovuti hiyo, hasa zaidi watu wa mbali na wilaya ya Kabare. Amesema kuwa mwaka ujayo watafungua redio kwa kupasha wakaaji kuhusu habari za mazingira na afya na kuwafunza zaidi waandishi wao wa habari. Sherehe hiyo imeendeshwa ndani ya chumba Muzusangabo ya miti wilayani Kabare.
9: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Wizi wa singa za urefu wa mita 200 za kupelekea moto wa umeme katika kijiji Majalwe wilayani Kabare, na jukumu la uongozi wa wanawake katika kuzuia migogoro na kupiganisha migogoro ni baadhi ya mada zilizojadiliwa na vyombo vya habari Jumatatu Oktoba tarehe 5 mwaka huu 2026. Alan Kabika.
3: Tuanze ukaguzi wa habari toka magazeti na media ST News inayoandika kwamba usiku wa Jumapili Oktoba 4 mwaka huu, kijana mwenye umri wa miaka 20 aliyetambuliwa kama Rama amefariki huko Muramvia katika mtaa wa Kavimvira wilayani Uvira. Tukio limetokea mwendo wa saa 11 jioni wakati wa maombolezo yaliyoandaliwa kwenye Avenue Umoja, pia eneo inayojulikana zaidi kwa jina ya Avenue Kiku Hotel. Mabishano yaliripotiwa kuzuka kati ya mwathiriwa na vijana watatu, ambapo Rama alipigwa mara kadhaa kabla ya kuanguka na kugonga kichwa chake kwenye jiwe. Akijeruhiwa vibaya, kijana Rama akiwa fundi wa kulehemu kwa hali yake, amepelekwa katika kituo ya afya lakini alifariki kutokana na majeraha yake muda mfupi baadaye. Wakati walipojulishwa, vijana wa mtaa walikamata watu watatu waliotajwa kama wahalifu wa matukio hayo na kuwaweka mikononi mwa polisi. Wamepelekwa kwenye kituo cha polisi cha Kavimvira ili kusikilizwa na kubaini hali halisi ya kifo chake. Muungano wa kiraia MCLA DRC unalaani tukio hili na kusii mamlaka kufanya uchunguzi wa kina na kuhakikisha kwamba wajibu wa tukio hilo umebainishwa wazi ili wale waliokosea wapelekwe mbele ya vyombo vya sheria. Upande mwingine, medialifeinfo.net inaonyesha kwamba uongozi wa kike unachukua nafasi muhimu katika kuzuia migogoro na kujenga upya baada ya migogoro, kulingana na azimio 1325 ya Baraza ya Usalama ya Umoja wa Mataifa. Kulingana na masemi yake Bi Solange Lwashiga Fuaha, akiwa katibu tendaji wa muungano wa wanawake jimboni Kivu ya Kusini, wanawake wanachangia kikamilifu katika amani kupitia kuelimisha, mshikamano wa kijamii, usuluhishi na kuleta karibu jamii. Uwanjani, kikao cha wanawake kinafanikisha mifumo ya tahadhari, mazungumzo kati ya jamii na shughuli za kuelimisha kuhusu kuzuia migogoro, haki za watoto na kupambana na ukosefu wa usawa ndani ya familia. Shirika pia linafanya kazi na mamlaka kueleza kwa wengi azimio 1325 kuimarisha uwezo wa wanawake na kuhimiza ushiriki wao katika mchakato wa amani na mashirika ya waamuzi. Solange Lwashiga anasisitiza kwamba ushiriki wa wanawake katika mifumo ya amani ni muhimu sana, haswa kwa kushughulikia masuala kama vile haki ya mpito, kuwahudumia waathirika na unyanyasaji wa kingono na kuanzisha upya uchumi wa ndani. Anawahimiza pia wanawake hivyo kutumia haki yao kushiriki katika juhudi za kuimarisha amani, kuzuia migogoro na katika nafasi za kufanya maamuzi. Tumalize uchambuzi wa habari toka magazeti na tovuti kabare ya Actu.info ambayo inasema kwamba mwishoni mwa wiki iliyopita, angalau mita 200 za waya au singa za umeme zimeibiwa huko Kashenyi, eneo ya Majalwe katika wilaya ya Kabare. Wizi huu umeleta kukatika kwa moto wa umeme katika maeneo kadhaa ikiwemo Kavumo, Inera, Miti na Mudaka. Shirika la kugawa moto wa umeme SNEL kupitia ofisi yake ya Kavumo imethibitisha tukio hilo na kutangaza kuanza kwa kazi za kurekebisha huduma. Hata hivyo, baadhi ya waya au singa zilizopo za kubadilishwa zile zilizoibiwa hazitoshi, jambo ambayo inaweza kuchelewesha kurejeshwa kwa umeme katika sehemu zote zilizoathirika. Wizi huu upya waweka mara tena wasiwasi kuhusu usalama wa miundombinu ya umeme katika eneo hiyo ya wilaya ya Kabare. Imefanyika chini ya wiki mbili baada ya kukamatwa kwa watu wanaoshukiwa kujaribu kuiba waya au singa za umeme za shirika SNEL. Waliotekeleza wizi wa hivi karibuni Pakashenyi bado hawajatambulika, huku kulindwa kwa muda mrefu kwa miundombinu ya umeme ikiendelea kuwa changamoto kubwa kwa jamii zinazohusika.

0: Radio Maendeleo.
1: Radio Maendeleo.
2: Radio Maendeleo.
3: Saa moja asubuhi hapa studioni, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Shukrani kwa Kiexpedi Kialu ambaye ametolea taarifa habari kwa lugha la Kifaransa. Habari hizo hizo mmezipokea kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili pamoja naye Elene Bujiriri. Shukrani pia kwake Emile Muhindo ambaye anaendelea kupandisha sauti yetu angani, na kwenu pia wapendwa wasikilizaji ambao mnaendelea kufuata vipindi toka Radio Maendeleo. Leo tunakuwa ni siku ya pili, tarehe 6 ya mwezi Oktoba mwaka 2026. Vipindi vyetu vinaendelea hapa kwenye Radio Maendeleo asubuhi ya leo. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo, mnamo dakika angalau 4 utaweza kupokea makala Parlons, itakuwa pamoja na mwenzetu Omere Mudekereza. Atakuwa akizungumza na vikundi vya shirika la raia kuhusu uruzeshaji wa raia nchini. Wakati wa saa moja dakika 10 mtapokea, ni kusema tutazungumzia kuhusu meteo du jour, na hapo kabisa tutakuwa tukizungumzia kuhusu namna gani majira itakuwa hapa mjini Bukavu. Wakati wa saa moja dakika 12 tutazungumzia bei ya uvunjaji wa noti nchini DRC, yani taux de change. Saa moja dakika 12:05 itakuwa zamu yake Alain Kabika kutujia na taarifa ya habari toka Radio Club. Saa moja dakika 13:05 tutawatolea usomi wa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali mbali. Na kisha hapo basi mtapokea matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali. Saa 2:15 mezali ya siku, na kisha hapo mtaweza basi kuburudika na muziki kwa kujitayarisha kupokea kipindi toka shirika la raia wakati wa saa 3 kamili. Kisha hapo, wapendwa wasikilizaji, mtaburudika na muziki hadi saa 4, wakati ambapo mtapokea kipindi Nostalgia Tukumbuke. Ni kipindi ambacho kitawajia naye JB Shabani. Kipindi hicho kitaendelea hadi majira, ni kusema itakuwa hadi majira ya saa 4:30 na kuendelea kabisa, wakati ambapo mtaburudika na muziki. Na saa 5:15 itakuwa mwisho wa vipindi vya asubuhi ya siku ya leo. Samuel Habamungu ni jina langu. Tuko pamoja kabisa kwa kuwatolea vipindi vya asubuhi. Na hivi basi, mpendwa msikilizaji, najua kwamba mnakuwa wengi mnatufuata maeneo mbalimbali hapa mjini Bukavu na pia kwenye wilaya mbalimbali mbali. Basi tunawaacha mikononi mwake Emile Muhindo ambaye atawaburudisha na chenga chache za muziki kabla tuweze kumpokea bwana Omero Mdikereza kwa kututolea kipindi ama makala Parlonza. Na kwa hiyo tunaendelea kuwatakia asubuhi njema na usikilivu mwema kwa vipindi vyetu vya asubuhi.

na kwa hiyo kabisa uwezekano wa kunyesha kwa mvua inaonekana kuwa ni mdogo sana, na inaweza kuwa kati ya saa 9 na saa 10 za jioni. Kwa hiyo basi, mpendwa msikilizaji, mvua inaweza kunyesha chache kati ya saa 9 na saa 10 za jioni, lakini inaweza pia isinyeshe kulingana na hali ya majira namna itakavyokuwa. Lakini kifupi sana ni kusema kwamba kwa mchana wa siku ya leo hapa mjini Bukavu, kuanzia saa 5 za mchana na kuendelea hadi saa 11 za jioni, joto itakuwa nyingi, itakuwa ikisikika hapa mjini Bukavu. Kwa hiyo shauri ni kwamba ukiondoka nyumbani kwa kujitayarisha kwa shughuli za siku ya leo, usivae mavazi kabisa yenye kuwa mazito kwenye mwili. Ni mzuri kuvaa manguo zenye ziko teketeke kumwili, ni kusema mavazi laini, na hasa zaidi kabisa kwa wale ambao watatembea muda mrefu wakitumia miguu. Ni kusema wale ambao watatembea njia ndefu kwa miguu wasivae nguo zenye kuwa nzito kwenye mwili, afadhali kabisa kuvaa nguo zenye kuwa laini kwenye mwili. Kwa hiyo pia tunasema kifupi ya kwamba isipokuwa mabadiliko ya hali ya hewa, mvua inaweza kunyesha lakini chache sana, tangu saa 9 hadi saa 10 za jioni, na kuna hata pia uwezekano isinyeshe sababu asilimia inakuwa kwa hali ya chini sana ya uwezekano wa kunyesha kwa mvua. Basi popote pale ambapo unafuata Radio Maendeleo, tunaendelea kusema merci beaucoup. Ni hiyo ndio tumekutayarishia kuhusu hali ya majira hapa mjini Bukavu. Punde kidogo tunazungumzia kuhusu bei ya uvunjaji wa noti nchini DRC.

0: Pour rester informé des fluctuations de devises et optimiser vos transactions financières, ne manquez pas notre rubrique « Taux d'échange » chaque matin sur Radio Mindéléo. Radio Mindéléo, c'est vous.
1: Kuhusu bei ya uvunjaji wa noti kwa kulingana na tangazo la Benki Kuu ya Kongo, tangazo la Benki Kuu ya Kongo, ni kusema kwamba dola moja ya Marekani inakuwa na thamani ya 2,267.73 pesa za Kongo. Dola moja ya Marekani kabisa ni 2,267.73 francs congolais, wakati pesa za Ulaya ama euro moja inakuwa na thamani ya 2,511.90 pesa za Congo. Yani ukiwa na euro moja, thamani yake kwa siku ya leo hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo ni 2,541.90 francs congolais. Kuhusu pesa za Rwanda, 1,000 ya pesa za Rwanda ama 1,000 francs rwandais inakuwa na thamani ya 1,535 kwa pesa za Congo, 1,535 francs congolais. Wakati kwa pesa za Tanzania, shilingi moja ya Tanzania, shilingi 1,000 ya Tanzania, yani 1,000 shilingi Tanzania inakuwa na thamani ya 860 pesa za Congo, 860 francs congolais. Basi mpendwa msikilizaji, ni hiyo ndiyo bei ya uvunjaji wa noti kwa siku ya leo kulingana na jinsi Benki Kuu ya Congo imetangaza. Ukiwa pia na 1,000 ya pesa za Burundi, kwa pesa za Congo unaweza kuwa na thamani ya 755 pesa za Congo, yani 755 francs congolais, kama vile valeur ya 1000 francs burundais. Basi wale wote ambao wanaendesha shughuli za kubadilisha pesa ama exchange hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, na wale wote ambao wanajielekeza sokoni kwa kununua biashara, ni mzuri kuheshimu bei ya uvunjaji wa noti ambayo imetangazwa na Benki Kuu ya Congo nchini Congo. Basi upate pale ambapo mnafuata Radio Maendeleo, tunaendelea kuwatakia asubuhi njema. Saa moja dakika 12:04, mnamo sekunde chache tutampisha Aleka Bika kwa kuwatolea taarifa habari toka Radio.

0: Klebe, na kisha taarifa hiyo nitarudi humu studioni kwa kuwatolea usomi wa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali mbali. Kabla basi tuendelee na vipindi vyetu, ni muda wa kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Tunawatakia asubuhi njema na usikilivu mwema. Hodi!
1: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
2: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
1: Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za
2: Hodi
1: FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
3: www.radiomaendeleo.org.
2: Na nani mtangazaji wa leo?
1: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
2: Sote tufuate taarifa ya habari toka Red Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
4: Na kusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. Matumizi ya pombe kali za kulevya imepelekea bwana mmoja mkaji wa kijiji Buhumba katika groupement Pene wilayani Ijwi kuuzisha vitu vyote vya nyumbani ili anunue pombe kali ya kulevya.
5: Huyo alizidi kuuzisha vitu vya nyumbani vyote kama vile suruali zake, soja, maharagwe ili apate pesa za kufyonza pombe.
4: Bwana moja anayejulikana na kuheshimiwa vema kijijini mwake amekataa kutumia pombe maisha yake yote juma inayokwisha kwenye kijiji moja ya Grupa Irandi Katana wilayani Kabare.
6: Aliposamba alisema, ndiyo nilimupakiza hiyo kofi wakati niliona mkono wako ukimupekua pekua matiti mamu kwe wako, nikakupakiza ile kofi na nyimote mulikuwa mulisha kwa vitete na kwiti. Hadi kila mmoja alikimbia lwake.
4: Habari kamili. Mvua zilizonyesha wilayani Ijwi tangu juma inayokwisha zimefanya maafa mengi. Baderabusha Zaza.
7: Bali mvua yenyeshe kwa kadiri kwa kusaidia walimaji wapate mavuno mazuri. Mvua zilizonyesha tangu juma iliyopita na ya hii siku ya pili tarehe 29 mwezi wa 9 mwaka huu zilifanya maafa mengi. Zaidi wa watu 15 walizama juma iliyopita katika bahari sababu ya mvua ile ya mpepeo. Shule nyingi na nyumba za wakaaji zimeruka manjaja na vibambazi kubomoka. Sawa vile shule ya Ecole Maternelle Bushatiro, shule ya Sekondari Institut Muyahia ya Kianglikana, shule ya msingi Wiru Wina, watoto ushinde nje na kukosa fasi ya kusomea. Sawa vile nyumba ya Shemasi Bamporiki Kalili ambayo iliruka yote na jama kwa leo hulala nje sababu ya kukosa mahali pa kulala. Ndipo uomba waku viongozi na wafadhili wenye kuwa na roho nzuri kujia shule hizi kimusada na kusaidia jama ya huyu baba Bamporiki wa Muyahia kusudi wapate tena manjanja na waezeke tena nyumba wapate fasi ya kulalia. Kiripoti toka Ijwi, Baderabusha Zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
4: Wanafunzi kwenye shule za sekondari wilayani Kalehe wanaonekana barabarani kwa wingi siku hizi wakifukuzwa shuleni sababu ya pesa. Abel Bitale.
8: Kwenye shule

0: wanaeleza habari hizi kwa mwandishi wenu, wasema ya kwamba ni tangu posho iliyokwisha ndipo walianza fukuziwa hivyo, na mpaka sasa inaendelea. Wamoja wafukuzwa kupitia madeni za franka za mwaka jana na zingine zikiwa za mwaka huu. Kisa chapo karibuni ni tarehe 5 Oktoba 2026. Wanafunzi wamoja wameonekana kuwa wengi barabarani kwa kurudi nyumbani kwao kisha kufukuzwa kwenye shule, wengine kwa kuombwa journal de classe na prime ya mwezi ya kenda, hapo nao wanaonekana wanafukuzwa. Wanafunzi wamoja wamejaribu kufasiria kwa viongozi kwamba kwao hawana pesa kwa sababu magonjwa zimeendelea kutesa wazazi na hata watoto wao haisikiliki ndani ya masikio ya wakuu viongozi pamoja na walimu wao. Tumejaribu kuwahoji viongozi wamoja wa shule ambazo zinahusika na kesi hiyo, wametoa maoni yao tofauti. Wamoja wanasema ya kwamba wazazi wa tarafa Kalehe wamoja wanakuwa na tabia hizo, kama hawajaona wanafunzi kufukuzwa hawawezi kulipa pesa hata kama wanakuwa nazo. Ripoto kwa Kalehe, Abeli Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Wakaaji wengi wa wilaya Ijwi wanajielekeza siku hizi mjini Bukavu na Goma kwa kutafuta chakula sababu ya hali ya njaa inayoripotiwa katika eneo hilo. Mshagalusa Bashomeka:
2: kwa mujibu ya wakaaji wa moja wa moja, zamani Ijwi ilikuwa moja ya maeneo iliyokuwa ya kuzalisha kwa wingi mazao kadhaa kama vile mihogo, miwa, maharagwe, viazi, masunga, maholi, kasiksi, butunda, mitama na kadhalika. Mazao hayo zamani ilikuwa ikipelekwa kila siku Bukavu na Goma ili kuwalisha na kuwasafisha wakaaji wa Bukavu na Goma. Lakini leo hali imebadilika sana. Mazao hayo yameshapotea lot, haipatikane tena kama vile zamani. Hata hivyo, jamaa nyingi zinalazimika kwenda kila siku Bukavu na Goma ili wahemee chakula cha kutumia, jambo ambalo haikukua zamani. Wakaaji wanaendelea kueleza kwamba watoto wengi hawajua tena vyakula vya asili kama vile bufu kama, mayange, mahole, ugali wa muhogo na mutama. Siku hizi wakaaji wanatumia kwa wingi bunga ya semule, ikiwa ndiyo bugali inayotumia kwa jamaa nyingi. Wakaaji pamoja na watetezi wa haki za binadamu wanaomba kwa serikali, viongozi mbalimbali, mashirika za kihutu na watu wa moyo mwema kuangalia kwa haraka hali ya njaa inayowakumba wakaaji wa Ijwi na kuwapatia msaada ili kupunguza mateso yanayoendelea katika kisanga hicho. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Wakaaji wa wilaya Ijwi wanakabiliwa na shida ya kukataliwa kwa pesa siku hizi, hali inayopelekea jamaa nyingi kulala njaa. Baderabusha zaza:
3: watu wako wanaenda kuuza kitu kwenye duka wala sokoni, wakati wanabeba zile pesa ambazo zinapasuka kidogo wala zinashonewa kidogo, yule ambaye ataenda kuuzia chakula wala kitu fulani anakatale zile frangeti hata zikamata, kwa sababu wakati naye anazipozibeba Bukavu, Bukavu nao wanazikatala. Ndipo watu wako wanajiuliza, sasa zile pesa wazifage na muna gani? Mbona haiko wao ndio wanatengeneza pesa? Kwa nini wakuu viongozi hawawezi jihusisha na jambo lile kusudi waitikishe watu wote ukamata zile pesa za kupasuka, kwa sababu kwake yalala ya kutupa ko pesa zinazopasuka wale zenye kuziheka? Msikie huyu baba ambaye alitaka uza sabuni wakamkatalie pesa.
4: Mie Pascal Ndiwami, mtoto wa Nakihumba, nilikuwa na bie yangu ya singi sa haipasuke sana, haina kule wanaika tala mungini. Nilikuya uza kitu yangu ya kunisaidia. Sasa kwenye nilingia kubotike, banakatala ile franga. Nilitauza sabuni. Sasa ile sabuni, banasema hivi napasuka kidogo, hawezi kamata ile franga. Mwenyali zikatala, jine yake simujue meni botike moya hivi ya musantili ya kisi.
3: Nikiripoti toka Ijwi, Badabusha Zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Matumizi ya pombe kali za kulevya imepelekea bwana mmoja mkaji wa kijiji Buhumba katika groupement Pene wilayani Ijwi kuuzisha vitu vyote vya nyumbani ili anunue pombe kali za kulevya. Mshagalusa Bashomeka:
2: duru zetu zaeleza kwamba bwana huyo kila siku alikuwa akionekana kwenye vilabo vya pombe akifyoza pombe kali za kila aina. Kadiri siku zilivyopita, bwana huyo alianza kupoteza heshima na mwelekeo wa maisha. Huyo alizidi kuuzisha vitu vya nyumbani vyote kama vile suruali zake, soja, maharagwe, ili apate pesa za kufyonza pombe. Bibie alijaribu mara nyingi kumshauria, kumuonya na kumuonesha mafaa yake nyumbani. Huyo alizidi kuwa mkali na mwenye hasira akisema eti, hakuna mtu atakayenizuia kukunywa pombe ninayotaka mimi, ulishaka kosa rasio, hange nisikubomole, niko nauzisha mali yangu na hakuna yeyote wa kunizuia. Huko bibie alibaki akijuta na kujiuliza mkimbilie nani ili amfariji roho. Majirani na wapita njia wame

0: sema kwamba bwana huyo yawezekana amegeuka kuwa adui wa jamaa yake sababu ya pombe kali. Hawa naendelea kusema kwamba pombe kali haijenge maisha, ila inabomola jamaa, inaua heshima na inaleta hata uchungu. Wanaendelea kusema kwamba bwana huyo ndiye tumaini kwa jamaa lake, lakini amegeuka kuwa nyamungunga kwa jamaa lake sababu ya ulevi, tukiaminia duru zetu. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Atimae, bwana moja anayejulikana na kuheshimiwa vema kijijini mwake amekataa kutumia pombe katika maisha yake yote. Katika kijiji moja groupement Irambi Katana wilayani Kabare, Cesar Namnyase Jos.
2: Bwana huyo alikuwa ndani ya kilabu kuchungulia nje, akamwona mama mkwe anapita. Wakati walisalimiana, aliambia mwenye kilabu, patia mamangu chupa, mupe ingine. Fika kuya tatu walionekana, wakati wako wanaongea wanachekacheka hadi mpaka walianza panana sango. Wakati walionekana kulewa, walishimama ili warejee nyumbani, ila mkwe alikuwa na mapasho ya kumsindikiza kwanza hadi nyumbani ndivyo aende kwake. Bwana moja mpita njia akawapita mbele, akaona hapana, alirudia, alimpiga bwana huyo kofi moya ya sailo na akakimbia. Alipomkimbia ako akamupotelea mumigomba. Huyo aliposamba, imba gani yenye inaweza kunichezea ko hivi? Alienda moja kwa moja na kwenda shitaki mwenjake kwa kiongozi wa kijiji, ajieleze kwa nini alimupiga. Huyo aliposamba alisema, ndiyo nilimupakiza hiyo kofi. E bwana, wakati niliona mkono wako ukimupekua pekua matiti na nikaona ni mama mkwe wako, ndipo nilirejea nyuma nikakupakiza ile kofi, na nyinyi wote mlikuwa mlisha kuwa vitete na kwiti. Hapo alikumbuka, aha, kumbe ni hiyo ndiyo ilimsukuma. Wanaachana ghafla, hadi kila mmoja alikimbia lwake. Alipigwa faini ya kesi tatu ya primis, na hapo hapo aliapa na kukatala hata kunywa tena pombe. Mke wa bwana huyo aliahidi kwenda kumshambulia mama yake, lakini alijiswali, hawezi kuwa alipigwa na alishanyofolewa. Jambo hiyo ilionekana kuwa ni haibu ambayo inafichikiwa fichikiwa, ila watu waache kunywa pombe, na pombe inawaenea, na wajue kwamba pombe sio chakula na sio dawa ngambo ingine. Nikiripoti toka Katana, Cesar Nyamnyase Jos kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao umeitega sikio.

Un jour spécial d'action de grâce. Concert pamoja na nyimbo zenye kuja upako. Inaandaliwa hapa mjini Bukavu. Nae mama Amina Lukoko. Akisindikizwa na waimbaji machachari. Kutoka maeneo mbali mbali. Neema Chizungu. Mas Masidia. Raisa Chito. Mama Rosette. Mama Claudine. Sifa Kabamba. Mama Darceline. Coral Tegemeo Ararati. Les petits chanteurs, Coral Sinaï Panzi, pamoja na Coral Saint-Joseph. Itakuwa siku ya Mungu tarehe 8, mwezi wa 11 mwaka huu. Pasa 7 kamili, unako Grand Salle ya Centenaire Mater Dei. Fata bien, mchango wako ni 2000 francs congolais kwa watoto, 5000 francs congolais watu wakubwa, na billet sponsor $10, $20, pamoja na $100. Mimi pamoja na jirani,

0: Radio Mindeléo, plus mieux que votre choix.
1: Hodi.
2: Karibu sana babadani.
1: Hivi siku hizi unajifanya huna masikio eh? Nimepiga hodi mara 10. Hutaki kunifungulia mlango.
2: Babadani, ningekuwa sitaki kukufungulia mlango ungeniona hapa.
1: Sasa kwa nini unachelewa kunifungulia?
2: Nilikuwa bafuni naoga. Si unaona miguu yangu bado ina mapovu ya sabuni.
1: Haya, leta chakula upesi.
2: Chakula kijaiva.
1: Unathubutu kumwambia mume wako chakula kijaiva?
2: Sasa unataka niseme uongo jamani. Leo hukuacha pesa za kununua mkaa. Imebidi nitumie zile kuni mbichi. Halafu unajua tena maharagwe yanachelewa kuiva.
1: Nini? Unasema nini?
2: Jamani babadani, usiniue. Kumbuka ahadi zako siku ile ndo. Ulisema utanipenda daima.
1: Haraka sana, chukua vitu vyako rudi nyumbani kwenu.
2: Nitachukua kipi niache kipi? Nyumba tumejenga wote.
1: Umejaa kiburi eh?
3: Enyi waume, wapendeni wake zenu.
4: Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu.

0: ya siku, na kwa kweli tena wasikilizaji, kule kidogo kabisa tutawaletea mezani yetu, ila mezani yetu inasema kwamba walipo ndugu wawili wakisongana, miwika ndivyo zimnyazo. Basi wapendwa wasikilizaji, punde kidogo,
1: mezali ya siku. Wahenga walisema maji yakimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndio maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika, dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya, mezali ya siku. Mezali ya siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.
0: Mezali ya siku, maneno ya hekima, wapendwa wasikilizaji. Mezali yetu asubuhi ya leo inasema, ndovu wawili wakisongana ziumiazo ni nyika. Ndovu wawili wakisongana ziumiazo ni nyika. Ndovu ni kusema nini, mpendwa msikilizaji? Ndovu maana yake kwa Kiswahili hapa kwetu tunawaita tembo. Ni kusema kwamba fasi kwenye tembo wawili wanagongana, zenye zinaumiaka ni nyika. Nyika ni kusema budongo kwenye kuko mayani au majani, pamoja na miti yenye haiko miti ya mrefu sana, ile ndio wanaita nyika. Sasa pale kwenye tembo mbili zinakutanana, zinagongana, zinasongana, haiko tembo ndio zitaumia, lakini ni ile budongo na ile mayani ndio zitaumia. Mezali hii ni mezali ambayo imetungwa na wahenga wa Kiswahili, na ina maana kusema ya kwamba wakati watu wawili wenye nguvu ndio wenye kulinganishwa na ndovu au tembo, watu wawili wenye nguvu au viongozi wawili wakubwa wakipigana, wakizozana, wakiingia kwenye mzozo, ni watu wa kawaida au watu walio chini yao ndio wenye kuumia zaidi. Ni kusema ya kwamba kwa kufafanua mfano huu, ndovu wawili inamaanisha watu wawili wenye nguvu au watu wawili wenye mamlaka au wenye kuwa na kauli, wenye kuwa na decision, wakisongana sasa, wakipambana au wakizozana au wakigombana au wakishindana, sasa wenyewe wanaumia ni wale wenye kuwa chini yao. Ile ndio maana ya mezali yetu. Ziumiazo ni nyika. Nyika tumesema kama ni majani, ni ardhi na miti yenye kupatikana pale kwenye ndovu wawili wanagongana. Ni kusema kwamba tunaweza kamata mfano, ukiona mnyumba mfuae, kuko baba, kuko mama na kuko watoto. Wakati kunatokea mzozo kati ya papa na mama, benye banaumia zaidi na ile mzozo ya baba na mama ni bale watoto njoo benye kuwa chini yabo. Wakati wale wawili wanaingia kwenye conflict, kwenye mzozo, benye bataumia zaidi, benye batakuwa ba victim, kama vile tunawaita huku kwetu wahanga, ni wale wenye kuwa chini yao. Ile ndio mezali yetu ya siku asubuhi ya siku ya leo, mpendwa msikilizaji. Kwa hiyo unapokuwa mtu mwenye mamlaka, unapokuwa mtu mwenye kauli, mtu mwenye uwezo, ikuwe kwenye kazi, ikuwe kwenye inchi, ikuwe kwenye nyumba, wakati unakuwa mnakuwa watu wawili wenye kuwa na mamlaka, mjue kama saa mnagongana, benye watakuwa ba victime haiko nyie. Saa mnagongana, benye watakuwa ba victime ya ile mzozo yenu, ifo kusonje kama ni wale benye wako chini ndio benye wako wanaumia kutokana na mzozo wenu. Kwa hiyo ni mzuri kabisa kutafuta haraka iwezekanavyo solution kumzozo yenu, sababu please mko en conflit ni wawili, bale wenye kuwa chini yenu njo panaendelea kuumia. Njo maana ya mezali yetu asubuhi ya siku ya leo, yenye nasema kwamba kwenye tembo au ndovu wawili wanagongana, wanasiritana, wanazozana, benye banakuwa chini yao, njo benye wanaumia, njo ile nyika, ile majani, pale kwenye tembo mbili zinakutanana, zinagongana, ile majani, ile miti, ile udongo yenye kuwa pale ndiyo itakuwa ikiumia. Asante basi wapendwa wasikilizaji, hiyo ndiyo mezali yetu ya siku. Punde kidogo kabisa tutawajia na usomi wa matangazo iliyosalia. Samuel Habamungu ni jina langu, mbele ya microphone, ufundi ni wake Emile Muhindo. Asante kabisa kwa nyote ambao mnaendelea kutuonyesha kwamba mnafuata Radio Maendeleo, mnakuwa wengi. Kuna wale ambao wametuandikia toka mjini Goma, wanasema tunafuata Radio Maendeleo. Tunasema merci beaucoup kwa wale ambao wanatufuata mjini Goma wakifuata Radio Maendeleo, hapa mjini Bukavu, kwenye wilaya zote, jimboni pote kabisa. Tunasema asante na asubuhi njema. Punde kidogo usome matangazo iliyosalia.
2: Radio Maendeleo, le reflet d'un Congo profond, vous plonge au cœur de l'actualité. Retrouvons-nous chaque matin, midi et soir pour les informations interactives. Radio Maendeleo, c'est vous.

0: kabila yetu ndio ya batu ya akili, kabila yetu ndio ya batu ya lazima.
1: Eh papa, kumbe kabila yetu haitazoea ka mbinguni?
0: Juu ya nini?
1: Juu kule papa kuna kuwa kabila zote. Hakuna fasi ya kabila moja tu kule mbinguni.

kabisa ambaye anakuwa akitumbulisha na muziki mzuri wa namna hiyo. Wakati huu basi wapenda wasikilizaji, ina timu saa 2:30 hapa studioni. Anasema bwana Chizuru Nyarugeta Pakanyola. Asante sana ndugu Chizuru Nyarugeta Pakanyola. Unaendelea kufuata Radio Maendeleo na Kisugo kuu tangu saa 11 asubuhi, tuko pamoja na hadi wakati na muda kama na huu tunakuwa tukiwasindikiza kwa vipindi vya asubuhi. Wapenda wasikilizaji,

lakini kesho ukikua tu haupo. Yote hapo sifia, alikuwa mtu mzuri, alikuwa na jikomporte bien, alikuwa na ongeaka mzuri na batu, alikuwa nafanyaka hivi na hivi, alitumikaka mzuri, tu simplema sababu hauko tena. Mesa yenye uko, hakuna ta wakukusifia, hakuna ta wakukwambia merci, hakuna ta wakukupatia correction, basi tuseme. Lakini saa tu unakufa, vyote vyenye ulifanyaka vinakuwa njoo vinakuwa vya bien. Turkuwa ile tabia wa ndugu. Ukijua kama mwenzako amefanya kitu ya mzuri, simtupie maua wakati yangali mzima, simwambie merci wakati yangali hai. Kama ni kukorije, simkorije saa yangali na kuko batu na kutanaka. Na maisha yake hawezi hata kukusalimia munjia. Mesiku unakufa, Mungu wangu. Zile tabia za vile, pourquoi? Tukwe tunasifiana saa yenye tungali. Kama ni maua, nitupia ayo ningali mzima. Je me souviens je na mimi mwenye nasemaka, aseme wane mie musikwe muna chunga siku ndakufa njo muna niposte, muna anza nitia kumastati. Tanke ningali, nitia kustati. Niulize hata umelamuka ae. Aseme ile tabia hajue, watu wameitosha wapi. Emile Muhindo, watu wametosha ile tabia wapi? Sasa yenyewe unafanya teknike ya bien hivi. Hakuna hata kusema merci kwake Emile Muhindo, muziki ya mzuri ile yenyewe anatutumia. Meuchunge tu kesho ukikufa. Sasa alikuwa anatiaka muziki ya mzuri. Sasa alikuwa teknisia pale kwa Radio Maendeleo. Wandugu wapenzi, ile yenyewe tunakuwa tukizungumzia asubuhi ya siku ya leo. Basi naona muda nayo inakuwa ikisonga sana kabisa. Tunawaacha kuburudika na muziki, lakini ni jiste tu kuwakumbusha kama ifo tukue tunatupiana maua na kusifiana wakati tungali hai. Sikiliza kwanza muziki.

0: mama sina ndugu. Unaona probleme yako? Ni ya pesa nyingi sana.
1: $10,000.
0: Na hatuwezi shinda tunaisema kanisani.

0: merci beaucoup ile kazi uko nafanya manga mmoja kwa natengeneza barabara c'est bon lakini kusema natengeneza ile barabara kutoka Bukavu mpaka Goma c'est beaucoup de kilomita 200 kilomita
1: mais aussi kuna kitu kimoja nilitaka kukumbusha umesema zamani mabato zilikuwaka mamikeno zilikuwaka makarisimbi tusa ni kweli tulizionaka hapa kwa SNCC mavedete zilikuwaka bia mingi zilikuwa bienke tuko tunasema juwa mabato tutasema juwa shmede fere nyenawe ilikuwaka ngambo za Uvira na mambo ilikuwaka ikiraisisha batu kwa namna ya kusafiri. Lakini pia wadadisi wa mambo bana tuambia kaya kwamba zamani Mobutu alikuwa kana vio mbili za foke na zilikuwa vio kidogo kabisa kidogo kibudogo budogo kwa foke na bule kwa vio bulikuwa buwili mekafika wakati yenye Mobutu anauza aparei kubwa za avio yani avio kabambi kumi na njo zenye alianza kama kompanyi ya Air Zaire. Na wakati anapata zile maavyo kumi zenye alinunua kabulaya, Kenya ikamwambia vile rais alikuwa Kenya kwa ile wakati mzee hayati Arap Moi, akamwambia rafiki yangu sina mimi nipatie basi mafokere buibo na kuwa nabo hivi unapata vi kumi vya kabambi kabambi tupatie sawa nchi ya Kenya na shibule buwili budogo butusaidie. Bo Mobutu akasema simu kamate basi ni nini hii paka kamate bale mavio budogo budogo buwili pumafoke tusasa shi tunakuwa huku kuinchi na zile kabambi mavio kumi. Sasa njo Kenya ikaanza tumikisha bale mavio kule kwake kwenda kuma kuma interior kwenda kuna huku ma village ma province bro mavio na huko unalipisha kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo wadadisi wa mambo wanasema kama bure bwavio mali ya bulenda kabo naingiza njwe lizana ku Kenya i company kabambi ya Kenya Airways yenye kuna mapareza nyazina leo hesabu kabambi kabambi inatembea dunia yote nzima. Hakuna kwenye Kenya Airways haitembei dunia yote nzima pande ine zote za dunia kwa kontina zote inafanya kazi ile kompanyi daviasio ya Kenya na inakuwa sasa ikileta pesa mingi na ukiona banaandika mara mingi banaandikaka mwangletu ya Kenya Airways proud of Africa proud of Africa manake ni kusema fierté de l'Afrique manake ule mafokere buwili Mobutu aliwapatiaga zawadi tu kwa bure njogu nazara sasa kitu kenye kinatisha sasa Afrika leo na kuiheshimisha kwenye ile maajansi nafanya kazi na zinaangaje watu mingi mapei mbalimbali kupitia maajansi zao na inaleta mali mingi mkenya na inafanya hata mahotel zinapata mali mingi mkenya bali wenye banasafiri mwa ile maavyo wakati wanapata escale wanapasha kulala Kenya na mahoteli zinapata watu na chakula nanunuliwa na mabisi zinapata hata bakilia bakwenda ndani na mataksi always zinapata kazi na watu bashomeri wanapokea hata na nchi inapata mavizi kulipiwa mavisa de transit ya bale benye banakuya sawa vile bagende bakupita na ni bengi ni watu bengi sana ni batu mingi benyabana hesabu na tena ni 24 unaona sasa jua bufokele buwili jua una produire vile sasa njua ni takule jua ni shia tuendele yake pia tuendaka bina didimia chini ile maavyo kumi kabambi ya Air Zaire hatuwezi una tena leo mwinchi ile mabato yenye likuaga yote hakuna yenye tunaweza kupata tena leo mwinchi zote zilishagaisha na watu wasa wanaendelea sasa kuzama pia kukosa namuna ya kusafiri ijapokuwa tulikuwa tumeshakuwa na vyombo vyenye vingeli develop transport ya mzuri ya kalite juu kama sai tuko na mabatumwa za kalite.

0: mwabia zenye zitasaidia batu na abatendelea kupatwa na zile maajali na mashida zetu tuko tunapitia leo. Kauli kwako bwana. Jua nisha tuendelee tutakuwa tunadidimia tu chini.
1: Atuendelee kwanza ya kwanza. Tunatia mtu mwenye hafai fasi kwenye fasi ya lazima. Donc wakati
0: mimi sawa nani? Ni sawa rais, sawa premier minister, sawa nani?
1: Ba mingi tu. Kwa mafasi ya mingi.
0: Makila mwetu natiaka hafai.
1: Mavichwa, mavichwa papa. Kama mnyumba, kama mnyumba vitu binaharibika, banaona nani? Si papa. Kama mimi unanitia chauffeur wa kamion, unanipatia kamion ni bebe fizi, nitoshe hapa. Mimi si atembeza kinga. Unawaza kama ndaifikisha kinga, ndaifikisha fizi. Napata shida, itakuwa shida kwangu kufikisha de kamion fizi, unaitembeza. Ila njoo vile tunakuwaka. Sadiki ke unasema kama ule ile fokere mbili alizitia njo mu munani ya leta musirku ya mativite ya leta na ika ingiza unaona kama Kinshasa ukienda Kinshasa unaona nombre ya mabisi na kwa Kinshasa bana leta 200 bisi za kabambi za mrefu banatia mule mu Kinshasa me apre inane zote hautakota mu 50 juu ya nini bana jere mbaya pesa, sasa zinaingia, bana tia mmaposha. Shi tunaiba le serikali sana, habi kwake. Hawezi kutana batu yuko pli for ke serikali, pli rich ke serikali. Meme hapa Bukavu, huko batu wanauza manyumba, anauza, donc, ils sont pli rich ke leta. Basha wanauza baka manyumba za leta, banauzisha na, anauza na, anauzisha na, chana chana, anafanya vienya anapenda. Si isi ya Bukavu, e haripile mkatike di Kongo. Na kumacho ya banani, ya waongozi. Inafanyika kaiko leo ke, ja, ni miaka na miaka tuko sadike problem hapa ni banadamu ni bichu wa batu sakisi batu liko walisemaka senatero batu liko walisemaka ma problema hiko constitution problema ni bichu yetu ni ba individu ni batu ya baongozi uongozi ni za donc mwenye banatia pale anaona kwanza poshe yake unasia na Mobutu yepi kena likuwa mbamwizi Mobutu wakati yake ni kwa nasoma revi ya Jeune Afrique wanasema kama alikuwa natia franga ku 600 bank Swiss mpaka kukisa alikufa familia yake naweka ilikuwa na shida kuretrace de pesa 600 bank Swiss sasa alikuwa naenda kule banaandika mjournal mwa hivi ni somaka tena banasema kama alikuwa naenda na 1200 aye pala hatutie bengine
0: bakwena mtunza alo kufanya
1: bakubake kama ni licho uko walicho kama ni lino uko walino bakwenda tule bananza magumbulana na unaanza kaji nishaisha sili ngali mtoto wa Mobutu alifanya kandoa kama alikuwa na wanawake alikuwa Senegalese kama alikuwa Ivoirien msikumbuke bijoutu ya kumkono gourmet moi ilikuwa 5 millions de dollars alors que mabarabara haziko donc ile mabitu haikuanza leo bilianza depuis longtemps batu hawaogope Mungu kwa nini hawaogope Mungu asikudanganye basi kusema sasa mtu anaenda ukanisa c'est une chose mais kutembea maneno ya Mungu ni shida
0: hawaishi neno
1: hatuishi neno. Tunaingia tu kanisa sawa mouvement moya hivi. Ni unasikia watu wanasema sasa no. Ni watu mnaombaka kwa maana vitu vinaendelea na mimi nauliza sasa. Mnatuuliza shie. Muuliza hapa parce que hii manganda benye walisha okoka wanatuambia kama hii manganda na njoo kwa kanisa ya shetani. Sio shiba tuambie bale watu ya shetani nao. Si walete amani basi kama au ba mentre fuko ile nani. Hii manganda ngando unaona hapa. Wanakuambia kama manganda inakuwa kani maeglise ya shetani nani. Donc
0: njoo makanisa za shetani.
1: Sasa ndio unakutana kama kongolea haogope Mungu, kongolea haogope leta, haogope mali ya serikali ya serikali. Ushaona mtu anauza pati ya barabara. Ushaona mtu anauza nyumba ya mimi ya roho yangu atonipatie 20 millions de dollars nikupatie nyumba ya serikali. Siwezi kupatia nani kwa gouverneur. Kwanza ndakufunga tu bien. Ndakufunga na hautasawa kitu. C'est anormal. Donc batu l'état à cause l'état ya Congo na bana sasa sema yo inchi la iniwa Congo ilaini c'est le meilleur pays au monde. Na iko shida tulitie mipaka. Haiko shida tulitie ile mali humu. Ni Mungu ndiye alitie. Mais Congolais jo mchinjo babaya. Mchinjo babaya pasteur. Tuko babaya tena sana.
0: Sasa inatuomba nini kusudi tugeuke sababu habitaendelea vile
1: kwa Amerika. Kama la fois passée, ba leta makano rapide. Wata banaleta kano rapide juu watu ya juu baba wachagule. Wata leta kano rapide kumutu wa iji. Juu ende ifani. Kano rapide malipa $20 kwenda iji. kutoka hapa. Mtu aliza atalipa $20. Eh? Donc, tu pana mwanza marekomandasyon yo ndaendelea kwa ile response yako. Mm. Donc watu bazamirike na shit tu copier unamaliza pana ma example za Nairobi. Mimi jete lawa. Ukiangalia kwanza maizina za Nairobi unaweza sema unajiuliza banaziuana kwanza kuzihesabia. Banatengeneza madawa, banatengeneza machakula, banatengeneza hivi, banatengeneza nilizunguluka mimi nakwambia mu Nairobi. Mina shangala. Unangrea mabati mabiko wana jenga. Shifu na jenga. Unangrea mtu wana jenga. Bati masa hii ye nyuko. Hizi nyuko. Nasema hivi lisha kwa grabi. Utembea wane manyumba wale biko wana jenga papa.
0: Ha, Kenya wanatiaka maetaji. Ni mamashini njo standa indelesha maje, ujenzi.
1: Ndiyo. Donk. Akitema etaji ya kidogo mniona. Ni maventi. Mm. Veni hivo. Meo ukwetu na kutana kwanza. Unajenga mbarabara. Au ni yaleta. Wali ya kuzenga tu fasi ya bia, unauza tu mzuri na tu sa. Na majenga jenga tu mwaluma, zibu biga biga tu. Niona ule mama wakua mwenye wa galeri fula. Aku shanza bia pale kuplasi, mene ali shanza nda na anachia bingile bimua hizi. Kumanyumba nyuma nanza sogeza pale. Aroke, espasa likuwa naacha magari kuingia na kutoke liwaka mzuri. Donc, tunasema hizi kwa kumaliza ile bitu kumalaki, kulaki, ifo kwanza leta na kuwa na yake mabatu. Ifu ile baki nye, balisha weka ivunde na inaoza, baitie kumai, saidiye populasyon. Kwa nalipisha kidogo. Ile mangambo ya ile isu ya inangaliana na Rwanda, batie maporo.
0: Awa nunuwe za mpya, leta ikosi pesa.
1: Oui, njwa maana tunasanka batie mabato. Batie mabato.
0: Ndi.
1: Kama mwenye wakwanza alikuwa mba prive, mwenye alitiaka bato msidi kivu hapa, kulake hapa, alikuwa bisengimani, na yuzanjo. Bakona hita mbandaka kama ilikuwa nchoba kwa hita mbandaka ile bato yaki akaiuza, kaiuzia SNCC na watu wakaza mkombata aloke nisaidiaka, na njoo sabatu na nina siyaka maba Tanzania njoo walituma mabato zinaongezeka hapa kwa ilaki siku balikuwa hapa kumkutano ya ba operate ekonomike wa kule na ba hapa njoo wakabambia, munaona kama kulaki njoo kui, nani ukitia bato yako kulaki donke ma aksidé comme haitakuwa mingi na kuya makaribu yako mingi ndio watu wakakwasa vile wanalamuka ni ba Tanzania sasa walikuwa hapa. Alors kitu ya kwanza bafanye usudi anani ba renforcer aussi contrôle donc à part le fait que l'état nous attire il est bas que kwanza batie karibu ianze kuwa inasaidia watu kwenda kule na batie aussi ma mesure ba renforcer ma mesure ma marcasse c'est-à-dire ma inspection technique kila mara ku contrôler kama ima ma marcasse ziko sawa zinazeeka, wanaza kuzitosha. Alo, ingine ni kukombatre si charge. Pasiko tu wanapakiza batu sama marchandise. Unuwa kisi wanapakiza batu, unangiaka mabatu za kuenda Goma papa. Kwenye uliingia na ujua kwenye utafika. Isiku. Telimamba batu ziko mingi na haba itike za mingi zitoke. Ile wakati ya mbele, mabatu zikuwa libre kuenda na batu wakua na voyage sans problem. Yeah. Ingine ni ile majile, barudilie majile. Aspe jile ni mkitu ya lazima sana na baendele kuzifuatilia. Basiko wanaacha tu batu basemi ya majile mkwa sani ni nani. Ameliora sile formasyo ya baranforce ma kapasite ya wenye banaongoza. Banaongoza mabato na ekipaje yao. Ingine ni kusema bakontrole sifizama navigasyon. Ya usiku sana babifunguza ile mabitu batia ma eclairage batia ma moyen communication batu ba banaweza kuanza pata shida siku mtu nipata shida hapa tumbepeveni ya nani hapa hivi batu tuzimikiaka bot ila sali 5 heures de temps je vais vous dire hapa atuzote atambuka atapiga tabira
0: sawa excellent bwana Laura
1: nasema kama shida ni uongozi ya sababu za mimiki.
0: Tunashukuru, inaomba viongozi wa Zamerike na amini wamesikia isipokuwa shirika la raia itaendelea na pledoyer namna hivyo kwenye kukumbusha wakuu viongozi wa nchi ya kwamba lazima mambo yaboreshwe kwa uzuri na wenye kutumikisha mabato sawa vile vyombo vyao vya kazi lazima bajo ya kwamba kuna shurti fulani ambazo wanapashwa kuwa nazo kusudi kwamba kazi hiyo itembee kwa uzuri na kwa njia iliyo njema kusudi kwamba maajali isionekane tena kuwa nyingi. Hata tunaendelea kukumbusha ya kwamba mvua inakuwa sasa ikianza kunyesha, tunaomba kwa hiyo kila mmoja mkaaji wa Bukavu na kando kando kufungua mfereji wa kwake wala mfereji ulio karibu na nyumba yake kule mabonde kule. Inaomba watu wafungue mifereji bondeni, inaomba makartie na mifereji zifunguliwe, inaomba kufiakia manyumba kutokuacha na uchafu uchafu kuonekana mingi, maana ile yote inaweza kukuzea makatastrofe makatastrofe na mainundasio za maji na maajali zinaweza kuwa kama tufanye vile itapokuwa ndio ile tuko tunaipuka. Sawa, asante kwa kutufuata, asante kwa kamera kwa ajili ya kushiriki mada ya leo.

0: si watu waendelee kwa makini. Danger yaisha, danger yaisha, baongozi walikamata mamezi wazifuatilie ile mahatua fanifani walifanya, basi ile watu nao kukufa tena, basi balikufa na nkafu na muhu
1: kweli kabisa. Ndiyo,
0: donc na tunaenda kuomba population si waisensibilize juu ya manifestation aussi. Tunaomba kwa maredi usi kila mara
1: jambo ni liweze kutangazwa na kukumbushwa kwa kuleta mashauri. Ndiyo, asante na shukuru Bwana Emile Muhindo ambaye aliyeshikilia ufundi, na tunashukuru pia wote ambao umetufuata kwa mada hii kwa Kristo.

ni kipindi kia Radio Maendeleo, ni kipindi kia wa auditeri yote popote kwenye muko. Ni kipindi kinafanya toujours promotion ya ba artiste yote ya hapa kwetu na ya monde mzima. Donc déjà kama kumsani tu yo kama hii ni kipindi yako. Fata bien, twende.

0: Voilà, merci beaucoup. Donc, déjà, on a senti que tout que déjà n'y a pas. Nanjoma na ton sema. Jambo kwe nunye bote ba auditeur ki kwenye mungu mnatufata popote hapa ku Vila Bukavu na kando kando deja ya Vila Bukavu na ya mungu wengi sana doja buwebi kaka tolobakeno emisyo yu batubala nangolo kwa la proses ya 100 jours paske donk emisyo oyo instaura sisteme ya fanatisme ba fanatik biko mingi de partout ukienda meme nyantende pale utakuta keno donk ba fan vraiment sa ya bezi kubuje Même pas les kamagema pas les comment comment taka mabajaj hein OK on a pas les maisons mais pembeni pale wanakuambia chie kipindi ni kitu chaque mardi déjà partir ya never tunakuwa tuanza kitarisha pale kuchabua ki pale ya pale yo si c'est message hein donc merci na batutu bozali ko landa vraiment ngambo za chimpe chimpe pele pale déjà kule ku base kule batu ko fata Ngambo za makasali pale donc batu yote branché na yua pale déjà bana muita Raoul Puruta Raoul Puruta yo yebikaka donc ba mbote ya tro esika bozali kolanda biso kuko mwingine Raoul ngambo ya sake pale ngambo ya sake pale Raoul ambia déjà Roy pale Roger Père Blaise ke no masole ko carré Émission nous déjà chance, on a déjà maman ma crèche est encore trop. Ba ami tu ya mardi déjà na on a muko benge. Ba ami ya mardi balance ku bipé bipé ma message déjà parce que bango ba yebiki Léo mardi voilà Ba ami de tous les jours ba ami ya kila siku. Tuna ba salmia ni ndio betu basana. Ba ami ya mardi ni bati ya intérêt tu. Balobi ambiance ça l'ambiance donc déjà mon paquet toujours parle qui pindie no Pomba Norbert Pomba Norbert tunaku pale chimpe pale Pomba Norbert Baruti unasalimika kiana ambia déjà Adalbert Baruti qui masoliko déjà carré masoliko vraiment posé kipindi ni nostalgie tukumbuke déjà munayua ni kipindi kinafanya toujours promotion ya basani yote ya monde mais aussi ma nostalgie zingine za za barabarani zingine za maisha ziko hapa hapa kwa hiki kipindi donc ukibuge unasentiri qu'on a raté vitu ya trop déjà Fabien Nyangiko ndani hapa mukadre toujours ya masolo na tunasema jambo na karibu bwana
1: asante bwana jibe kwa kauli na tunasalimia wasikilizaji wetu wote wa radio maendeleo 98.8 Tuna wajulisha kama leo tutakuwa na nostalgia ya gisi wa shoferi walikuwa zamani. Pa shoferi ya zamani gisi walikuwa na upendo, gisi walikuwa na collaboration, hakuna shoferi mwanaweza acha wengine munjia, hakuna shoferi mwanaweza ona wengine apate shida, hakusi kumsaidia. Lakini ba leo hawajuana hata kujuana. Utaona shoferi wa Bagira hayo wakadutu, wakadutu hayo wa Ibanda. Lakini zamani wote walikuwa wanajuana. Sio kulikuwa mawakati wanakutanana, kulikuwa mafete wanaorganize mafete ya anniversaire ya association, ya anniversaire ya bitu fulani, mafete za independence wanafaka wanajiorganize wanakutanana pale na wanajuana. Lakini leo bila haviko. Tutasumulia juu ya ile kwa shoferi mrudishe ile upendo ya zamani. Mkuu sakisi bali wa zamani walikuwa Puisque ndio ilikuwa inaendelesha association. Association ilianza ka ATK, ikio geuka ASICO. Ikienda na Komala na Komala, suivant ici, walikuwa wanaji disponibiliser na kwa wanapendana. Na kulikuwa ma 25 minute ya kushauria watu, kisi ya kutembea mbarabara, kisi ya kuishi na wengine, kisi ya kuheshimia ba client. Ndio tutasumulia leo juu ile kufaa comparaison ile ya ba chauffeur ya zamani na ba leo na ba zamani tunaomba ba jiadapte ba jifunze ile modeli ya zamani ndio ilikuwa mzuri hapa tunaenda kusalimia wana chef technique Barto Usime tunasalimia pia wana Emmanuel Mulindwa tunasalimia Amos Bisimwa maître George Msongela tunasalimia Chance Alunda Makambo maître Gizomo Lengeza tunamsalimia tukawa wote wanasema wanapendeka kipindi wanajibe
0: bien voilà merci ile ni intro wengine msomi wanasema kiingilio unasentir déjà donc tuzuko kende déjà Na masolo, na hibike boze bele vrema donke, mubakie branche pale, mounea sistem, ukibuge, unarate. Najwa deja donke, ba peri yote, ba peri ya ele mane, deja biko branche, tunayoa ba jeune na bobiko branché parce que leo ukiingia mtango ba wendo na kutaka donc leo kabisa ko génération confondi batu yote biko ndani pale na banakuambia ni ambiance ya ba responsable ambiance sans tabou hein ambiance sans image et sans photo donc on a sentir musique kabisa zamani banakuambia njo kumbe ilikuwa njo musique njo li inspiré leo musique ya leo malgré ba leo bananza dérouté bananza ingiza ingiza mo kila kitu na njo nakuta aya ya maraki donc voilà mubake toujours pas le ta sentir voilà donc tutaanza na nyimbo leo gani Hortense Hortense ya ki taboulet mukadre toujours ya manyimbo za zamani mais aussi mukadre gistro semaka artiste na nyimbo yake sikiliza après tu développer ma solo play

0: beaucoup hein. Déjà nyimbo ya kwanza ile déjà donc naiwa mulisikiliza kwa makini mulisikiliza hiyo kwa makini banaita Hortense Hortense yake Tabulei Rocheru naiwa déjà batu benye balikuwa biko natufata fasi yote bana comprendre parce que naiwa ba vie mingi wanapendaka Rocheru Rocheru Tabulei mwenye balikuwa wanaita balikuwa na muita nani ule Pascal Emmanuel Sinamui ndio bana muitaka mtu banaita kujina ya Tabule na mnajua gistu bambiaka Tabule alizaliwaka le 13 novembre toujours hein ilikuwa 1940 ndio alizaliwaka pale Bagata ndio Tabule alizaliwaka na akakufa le 30 novembre unasikia alizaliwaka le 13 novembre akakufa le 30 novembre 2013 pale Bruxelles ndio alikufia. Donc on a senti les chansons yake ya Hortense il tokwa ka mu 1969 ndio il tokaka mais il kendelesha kuzishiwa mpaka 1975 pale kuna vuma danger bakafanya donc marché ingine ya ile nyimbo 1975 pale déjà batu bakaanza kusavurer les chansons ni kavuma grave donc kavuma kabisa mkadre ya rumba congolaise na déjà ba artiste benye ba participa kwa ile enregistrement à l'époque kulikuwa Pepe Ndombe Pepe Ndombe kulikuwa aussi Grand Calais donc ba participa kwa ile enregistrement ya ile chanson na ikafanya vraiment fierté mpaka leo ile nyimbo déjà donc ipika même matango ba wendo unasikia ka vraiment watu wanafurahi wanakulizuliza na unasikia kumbe nyimbo ingali vraiment na succès yao donc voilà ile wakati ilikuwa mu African Fiesta National njoba alifanya ile nyimbo na wazo na ile masolo
1: ndio ndio Hortense kwa chanson ilipata succès sana unakuta vraiment ba ndombe petit msaki unasema ndio waliimba nani na hivi tunaenda kusalimia mama Hortense Shengezi
0: na okay
1: tunamsalimia na tu alifanya mariage dernièrement
0: na okay
1: tunamsuite mariage njema tulisema tasumulia juu ya ba taximen ba chauffeur ba taximen ba taximen ya zamani vraiment balikuwa na upendo balikuwa wanapendana kuna taximen wanaweza acha mwanzake munjia tulikuwa na calculer hata mwenyewe na carte ya association anatoka hapa Bukavu anaenda Uvira gratuitement
0: okay.
1: Anatoka niko tu mambre
0: wanambeba
1: mpaka Uvira na huyo Uvira ndio siseme hakuna taksimeni mwanaweza tembea na mgulu na wenzake iko anatembea lakini leo vema haiko vile ama Yohane na hata anakuiwa atakuoblige franga atakupatia haya mbele ya watu na haiko bien mshanje ile
0: fasi haiko juu basha kuwa bengi par samoya parce que zamani bon watu walikuwa wana yonaka watu walikuwa na yonaka kabisa samani mileo ba convoyeur kwanza ndio wanakuwa sasa liko mayani
1: na convoyeur leo
0: ndio nasema gari mbona ukuta ba convoyeur tamu nane bale watu watakomeni ba mambri alafu unasikia ile leta desordre
1: na mwalimu tumika leo haiko ndio tumika kesho ukuta vitu lakini kwa na max ile max wote ba yuan tamu ile max ya ax fulani ya kadutu ax fulani ya bagira ax fulani ya ibanda bana yuan tuko kwa marenio ile marenio mtakutanana nafanya marenio na
0: parce

0: que non, dans ce qu'il y a, bah, tu comme bis, mon esquisse, c'est bah, mon prévu comme les camarades, trois.
1: Ah, il est là,
0: du machin, bah, mais il va les tchéler, vous te valez, ok, comme un coup, et bah, lui, ok, pour lisser, on a panda, on a ski à bouti, et voilà, eh, bah, n'engagez ma bis, pas lorsqu'il y a trois membres de mon esquisse, ça chauffeur, quoi, coup équilibré, à la peine d'un caliche, bah, tout tatou, coup, les mêlés, bah, à tibes, moi, moule, mou, mou, levier, moule, Dieu, à coup, c'est ma membre, bah, il y a tout pas.
1: Il est naïf, ma membre, il fait des ordres. Il faut membre moya mkila gari. Bien. Kama unataka kusabeba membre unangoi lingine itafuata. Usiende kuingilia mtu mwana makamatia fasi ya watu yote sasa. Haitakuwa mzuri. Na tunasema mbele bataksimene ya zamani, bashofera ya zamani kupata permis haikuwa mzaa. Sasa leo unakuta mtu petitre hayu kutembeza mzuri, banampatia permis.
0: Anauza
1: tusa. Ile wakati ya mbele tukakumbuka nostalgia kulipiaka komanda, kapiteni Ilunga, batu ya zamani wanamuyu. Tamana papa Isa, She Isa, nazona ya Ilunga. Ilunga, mtavuanda. Ilunga, alitokaka Itazini. Akakuya baka mmite, akuya tumikia pa Bukavu. Baka moriante, kungambo ya kote, nanya ya nani rulaji. Hili wakati kwenye bajandaru. Baka mutia, akwe komanda, wabarulaji pa Bukavu. Ilunga, alifanya fora kweli. Bajofera ya zamani, batu balimuyua. Juu Ilunga kupata permi, haikuwa seme o, utauza, utafani. Kwa hili kulikuwa vitu mbili. Unafanya kwanza teori. Teori. Unapasa hiyo code de la route yote.
0: Bien.
1: Na code de la route, kuko signo de danger, kuko signo d'interdiction, kuko signo d'obligation, na kulikuwa signo d'indication. Ile ma signo zote unapasa kuziyo. Ile ya danger, ni anfasi inakataziwa, par exemple, dépassement, oui, ou croisement dangereux, virage dangereux. Bana baoneshe ile unapaswa kujifunza ile ile ile code la route tunapaswa kwao mkicho. Bon, unakuta ko signe d'interdiction. Fasi inakataza kusimama, fasi inapaswa kataza kudouble, fasi ndio interdiction ile. Kulikuwa signe d'indication. Yenye ya obligation, ya obligation inakwambia kwa unapaswa simama na kwa unapaswa simama. Ile ya indication ni kuonesha kama kuko hospital, hapo kuko station essence, hapo kuko masomo ndio ile.
0: Ndio zamani. Leo ilikuwa tena.
1: Ah, basi unakuta bana unauliza chauffeur hata hiyo hata sinyo ni ngapi?
0: Ay. Alikuwa tu konvoi wanampatia kama sawa pike yoni na nengi yake vipi?
1: Ah, sinyo unapaswa kujijua zote parke.
0: Il faut kwenda ku auto école pale, kuite femi pale, pale kwa mtu anaita Pazo papa na Priska. Auto école ko pale takufundisha vile vyote kusudi ingie mbalabala bien.
1: Voilà, na ingine ilikuwa kulikuwa kitabu moja code de la route. Yote ilikuwa ndani. Sasa unapasa kutafuta permis, unapasa kujifuku, memorize kwanza ile code la route yote. Juu sana unaenda faa kwanza examen ya teori, pata kupose ile ile makestio zote.
0: Sisa.
1: Kuko hii malinyo kuna barabara wanatia leo. Kuko linye mwa ya jaune inaenda tu droit. Kuko linye ingine wanaacha bipande bipande. Juu kuko linye continue ya linye discontinue.
0: Ok.
1: Kuko fasi unaweza kudouble, fasi unapasa kudouble.
0: Sisa, normalement.
1: Ah, mwile mbarabara. Leo
0: wanatia. Kwa hini na mkurubire kula double.
1: Anda
0: mkurubire kula double.
1: Una mwile linye continue. Anda double. Puta ifai kudouble mulinye continue. Nafaa kudouble discontinue. Kiva mingi wakuta wajuu. Unakuta njoi wakati kupata permis ilikuwa unajifunza. Haiku vitu ya kuwazarde.
0: Haiku vitu.
1: Apre kumalize ile mateori wana kuonesha vile vyote. Unaenda banaleta, unaingia saa mugari. Kuna ingia komandani, ingia pali, kulikuwa ka kapiteni Mpidia, kulikuwa ka ajidan chef Tombolo kaba sele mfumu. Batu ya zamani, wana muyo wa Tombolo. Swat Mpidia, swat Tombolo, ningia mugari, anaangalia kwa kisi kuna wakisha.
0: Anakusuivu.
1: Anakusuivu, kuna wakisha, kama utawakisha gari muvites, kama utawakisha ye, nangalia kwa wakisha gari, nafaa kwa kutia, pwe moho, kisha njora wakisha. Kini kwa wakisha mbavites, anakukonte kwa
0: wakisha.
1: Unae munaenda, kufika hapa kusonasi. Sonasi pale njoba nakwambia upande kule kilima sonasi. Unafika katikati unasimama. Barakamata chuma moja wanatio kunyuma ya parshoki. Upande bila kuangusha ile chuma. Ile chuma ikaanguka tu abomisha ndani. Na barakamata unashindwa. Barakupatia permis provisoire. Ya 6 mois. Wewe tena ushifunye. Sasa tupate kwa na evite ile. Uliopata ile permis provisoire unapaswa kujikaza uweze tu mara moja. Ndio ile bwana.
0: Okay.
1: Masomo mengi tutaendelea.
0: Najua deja vie pito, le tiza, unasikia ile vitu, unasikia ile vitu pale, donc musikilize bien, ambia deja bebe mulegwa pale deja, ambia mama Aline ke masolo deja iko pose, na najua le grand changer pale, rizin, rizin papa na Messi, na yabiko na fata pale, nyuma yake pale tunaenda kumuona ushindi pale na yeye biko nafuata pembeni tena ya Waso pale president Waso. Mungu mnafuata deja kipindi mnasikia deja ile nostalgia ya ba chauffeur mkuwe toujours branché ou si bouger na bambia kama una bouger ah una raté bien trop donc usikilize tu pale deja deuxième chanson tunenda ku Azdra hein donc imfraiche deja donc papa Mushobe kwa pale hein Jean Mushobe kwa 50-50 au show sport au Buddha. Tusikilize le bord pale après tu développer ma solo.

0: Voilà, merci beaucoup. Hein. Donc, déjà, on a senti parler. Donc, Asda. Hein, donc, bienvenue dans ma VOE. Nadjou a parlé déjà. Jean-Dédier Chikonza. Hein, Maroi. Naïe, qu'on a fata sana. Hein, Baba Mugoli sana.
1: Baba Mugoli trop.
0: Naïe, qu'on a fata parle. Nga moza Bagdad parle. Bagdad. Parle tout ça en Bagdad. On a comme orchestre Bagdad Musica. Nadjou a parlé déjà donc Willy Mukenge ngamba bagira toujours Willy Mukenge na yo ikona fata toujours parlé Paulin Mukenge ni bote tuna basalmia à partir ya hii kipindi déjà on a senti vraiment masolo vraiment ko très carré gizi tuna semaka bengine on sema très posé donc elo wa mabe ezalité parlé on kisiki ya ile déjà on a senti que pale kuko luambo makiadi hein on a sikia que luambo iko pale na tukisikia luambo hein pale déjà tunasema ok jazz hein tukisema vile tunasema ok jazz donc déjà ile nyimbo ulisema ilikuwa kani nini
1: ndio Asda mbele ilikuwa Difco Difco ilikuwa agence ya distribution ya mavoya ya metogari ilikuwa na gabula mavewe ma Mazda sasa wakati bali nationaliser vitu bakaitia Asda agence zero de distribution d'automobile
0: ah ok
1: ile Asda parce que Luambo akaipiga comme publicité na kusaka bali changer jina ya Difco inakuwa Asda na Asda ilikuwa na ujisha mavewe Asda ilikuwa na ujisha ma Mazda tunakumbuka ta je veux tout ça Claude quoi ça mungano bongomba ni muzia Mazda watu wakashangaza professeur anapatia joueur voiture ndio akamuzia ile Mazda akaiuza kwa agence Asda ilikuwa hapa kwenye ilikuwa ku hapa pembeni na Kadeco ndio bali kunjua ile Asda ilikuwa hapa Bukavu ilikuwa na usoroma Mazda pale uma Mazda mwa bon mfupi kidogo pale kutemka
0: ndio
1: Asda ilikuwa pale
0: okay
1: tunaenda kukumbuka pia Biega Terrace pale pa Bagira tunasalimia mo directeur Taisi Babula
0: Zindula
1: wote vraiment tunawasalimia kabisa
0: barasema Asda donc ilikuwa ka composition interprété par Franco Luambo Makiadi donc na orchestre yake ilikuwa tout puissant ok jazz na ile nyimbo ilitoka 1973 73 banasema ilikuwa ka donc ni agence isabe banamaza sema ilikuwa nyimbo ilikuwa ya publicité donc ya société yenye ilikuwa na uzisha yenye ili remplacer Difco kabisa kisa na maza kusema pale donc on a sentir que ni vile à l'époque wakati ya Zaire pale donc vile ilikuwa kabisa gari yenye ilikuwa inapendwa sana
1: vitu hapa diri
0: parce que baka set tunasema kile ma facile à garer kulitoka quand même ma nouveau modèle zile ma vewe nje kwa kwenta makula hapa mu 2005 2004 pourquoi vous kidogo kidogo hivi pourquoi vous fanya vita facile à garer donc voilà historique kidogo ya ile nyimbo njoo tunapana ile
1: ndio na kulikuwa ma combine ambulance kulikuwa ma combine tu normale wili mavewe
0: kulikuwa
1: Asda toujours
0: ah okay kombi njoo ma ile ma taxi bisi za kine zile kule njoo tulikia kuta ma kombi ziko sa mayani kombi huko tulikuwa tunaita ma combine azikwete na kombine kwete na ishama kia tu mayase na ima takiri wale njuna kwa ina mavanete njyo zinakuwa isi kuleo donki bashoferi tujuru njyo masolo
1: ndiyo tunaona pale kusha kumaliza pale kusonasi munaenda sasa tembea sa mbarabara tuko na kukalikili kisiko na tembeza kama kwa tembezo wa kutetemeka kama kwa kushanjishanjia wa vitesi ovyovyo mwenyewe na ule nani komanda iko pale pembeni yako iko na kusuivri tu na kumbuka kuko moya banafika fasi yenye nakatoza kusimama kwa kukuteste anakwambia simama hapa kwa kuwa na wewe huko hauna ile experience unasimama pale bana kukote zero
0: okay
1: Inafona sasa hapana chef wa basi simama hapa ni Mulukumba.
0: Okay.
1: Ndio hapa kuko passage pour piéton unakatala kusimama pale. Wengine wao wanampima siku moja.
0: Donc ilikuwa masomo tu.
1: Masomo. Unapata kukupata kumjua kumimetrize. Kama wimetrize bwana jini anakuambia uende ujifunze tena simu.
0: Ndio
1: kio urudi. Sasa kwa kuvitia ile simu unajifunza uviue tu usikie basi kwa jioni.
0: Okay.
1: Sio kwa jioni tena.
0: Yes, sasa.
1: Unakuta wengine naye siku moja komanda iko pembeni yake, wanafika pale ku Feruji. Sio sababu ni nostalgia.
0: Wewe.
1: Pale ku Feruji komanda anauza bitiki. kitika Gros Michel anatia pale tableau de bord kisha commandant anakuta kitika moya anamenya na kwa sababu sasa na wao utakula bwana na mapupa yake raha anakamata anakula timanjo vola
0: bwana
1: unafika kule ku biro anakwambia bosi anapana na pora sasa huyu wapi una lokoso Kuna vya nata fichika. Erezma ilikuwa ni ji. Yambe kama haiko ji, mina kufunga. Erezma nika kontroli, nika kuta ni ji. Za ura bati. Sinani nika kupeleka kwa mweye, kwa kayeye ya akugadibishi.
0: Normalement, oui.
1: Wala. Okay. Jo ile, tukwa tunashauria kama toto, matuwa natusikia.
0: Sisa.
1: Jo ni vitu tuipita mwavyo. Na kama tunashauria, wanafata ile mashauri.
0: Normal.
1: Jo ile nakuta, apre ile... Kukusha kufanya ile test vile pratique balangala kama uliweza ndio nakupatia permis na permis haikuwa ya leo ya kuvalider ila mwaka kuvalider ile kwa permis ya rangi ya rouge
0: okay
1: ile permis ya rangi ya rouge inaonyesha kama ni damu na permis unapata permis iko sasa kisi unaweza pata diplome
0: c'est ça
1: diplome ya rouge unapata diplome deux
0: fois
1: ndio vile kwa nakupatia permis de conduire ile kan ni definitif unaandika permis definitif ya lote kisha kupatia ile permis unda fete kwa nyumba sasa unapata diplome ya kutembeza
0: okay.
1: Ni leo unaanza pata tu ya huku huku kusumaza huku za huku za zote. Na ile wakati permis ilikuwa ni moja tu permis national.
0: Okay.
1: Permis national ya rouge. Inaonyesha kama ile permis ni kitu moja inapaswa kuichunga. Haupasi kutembea ovyo ovyo barabara, haupasi kugeuza. Sasa tunaona leo, shofera anakaa tu hivi katikati ya barabara anaanza geuza anafanya mambo tayari. Kile ilikuwa na katazo, unapasi ndageuza kurompo, sio niendelee. Hata fasi zingine ni vile. Lakini hapo nakuta mtu mferuje mule anaanza geuza.
0: Mule mule.
1: Unyawera pale anaanza geuza. Nakuta lazima wengine kupita. Ndio ile bwana jibu tunakuwa tunaambia wapiti, bali nasikia mashauri tu tunawapatia.
0: Vraiment. Vraiment donc mna sentir pale donc hapa déjà kipindi kinaendelea na tunaenda kumsalimia déjà doc Docteur Yvette, docteur Yvette, banamuitaka docteur ya propre, donc docteur ya pembe, kwenye wana tufata deja na yuwa ikona fata. Na deja information yeko deja mu vila Bukavu hapa, donc ni kufanya alerte deja kuba artiste musicien. Yote ya province hapa deja bakwe deja en alerte parce que kalamingi te kutafanyika nyimbo nyimbo moya yenye ba artiste yote batachangia sa vile ile nyimbo ya franc congolais yenye tukaka ba artiste yote ya Congo balimbaka sa vile nyimbo ya nini ile ya chandarua makati mwa balionaka chandarua gizi ba artiste yote ya Bukavu balimbaka na gizi livumaka. Donc déjà kuko nyimbo ingine yenakuya en cours kalamingi te mutajue ile masolo gisiko déjà na kama watu watakuwa déjà intéressé tutakia wapatia numéro yenye mutakuwa mko munaita kwa kuuliza déjà masolo ma contact gisiko donc et puis chie tu kwa pa kwa kutuliza aussi ma plutôt ma information ya ile masolo qui s'est évolué parce que déjà tu na yo imiko imiko donc iko pale inye des musiciens ya Bukavu congolais mais branche ya Bukavu déjà avec Barola Mitrayeze et na bengine déjà identification déjà ya artiste pour que déjà ile masolo c'est na quoi prêt tunabambia masolo gisi konenda donc numéro kalamingi te merci beaucoup tozali ko koba se kokoba najua déjà ngambo za chimpe pale ngambo za chimpe bana muita titia titia déjà pale najua pale en face na Berthe Musulu pale kuone le pale titia ko pale na madame yake Ashuza Ashuza déjà tunabasalimia pale tunabambia donc boulot ya bien kwenu quoi najua ba papa jeune ya sac déjà Gaspard Pai Gaspard Pai vient na biso moko donc papa na Patricien papa na Pacom Pascal Pacifique monaski le ma papa donc na ma paruise na Déjà, na yuwa pale, déjà, maman, ma bibi, bimoza, iko pembe ni pale, biko wanafata déjà kipindi. Na kipindi ni yabo kabisa, ni kipindi kenye, haba kusake kufata. Kama donki wanarate, wanasantir ki bali rate kabisa, babitu ya bien. Na epi na salimia aussi père Kiré wa paroisse ya Chimbunda pale toujours hein donc Bovic Malo donc Jean-Marie Bokassa na yue kuna tufata hein donc père kabisa mwenye idéologie évandia hein côté ya Chimp vraiment na yebi ke masoleza ko kende vraiment très très carré très très posé donc voilà donc tutenda sasa kufata orchestre ya hapa kwetu Bukavu kujina Zejo Ibakolo Mabele hein donc nyimbo citoyen hein citoyen bona mukage hein citoyen bona mukage vraiment kwa kufurahisha déjà batu yote biko na tufata ngambo zote za ma quartier Timpe Nyamugo partout hein kule muumba déjà musikie nyimbo ya batu yetu ya Bukavu après tu développer ma solo play tole.

0: Bien, voilà, merci beaucoup. Donc, par le tonton Fata Orchestre à Pakwetu, mon cas est toujours la nostalgie, parce que tu as bien quand même émission, il y a nostalgie vraiment. Mais il y a quand même bien, il y a Fata, il n'y a pas à comprendre quand même. Eh, maman, nostalgie, nostalgie, les cabissa, il y a un succès. Na inaendelea kufanya sikse Bukavu. Donc ile wakati alipoku kukua kwa ile orkeste ze joy, kulikuwa Mickey Jazz, ile orkeste kabisa zilifanya la sikse mukadre hapa kwetu Bukavu. Na pale nenda kumsalimia donc bana mwita Angel Mwa Kuigomba, anasalimika kwa kipindi. Tunenda kusalimia Bitondo, pale Bitondo, pale kwa Malumba pale, avec Janvier Malumba, munasalimika. Tunaenda kusalimia mama Jado, tunakusalimia pale, na tunaenda kusalimia Nenette Mwakatara, mama yake na Thailand, anasalimika pale. Thailand, ambia rime deja masolonjo ile, ambia aussi Mura, masoliko kare, musalimie deja Ndeko l'internet, papa na Davina, na musalimie aussi Chukas, Chubaka. Na hiyo nyibote, muko munafata kipindi de partout kwenye muko, ninafanya toujours bien. Alors, tout a endelea déjà ma solo ya ba chauffeur parce que on a déjà pas au muimuka papa na Priska promoteur kule ngambo ya ya auto école maendeleo azaya ko sepela na masolo na yo siku moya tutakuinvite bwana Pazo comme ça OK a rishire ma solo parce que ko di domaine wana alors itakuwa vraiment bien ma solo
1: ndio ndio tunasamia pia Pazo papa na Jemima tunasamia pia na Vena Kilende msikilizaji wetu maarufu
0: oui
1: prof Kilende tunakusalimu kabisa katika kipindi nostalgia tunaendelea kusoma kama ile wakati kama haupati kuweza kushinda theory na pratique wanapatia permis provisoire ya 6 mois wewe tena ujifunze lakini kama ukaweza unapata ile permis definitif ya rouge iko permis sasa unapata diplome d'état wala unapata diplome ya licence na ile vile permis haikuwa na kwa changer unepata mpaka kifo ule permis yako bon na tulikuwa na president Fataki Masudi Thomas ndio alikuwa president wa ATK yeye ndio alianza association ya ATK association de taximen de Kivu nene ATK yake ilikuwa bien organisé alikuwa disi kwa na station ya essence ya kualimante wa taximen nuka kwa kama una frango na kamata ta deni pali na sinye kutika kulipa apure pali kustasio wa taximen ilikuwa pali kwa kotecha na ingine ilikuwa pa kuchini ya prison unakuta alikuwa pia na dispenser kusa kama bibi ya taximene mtoto taximene anasa gonjwa anakia na tunziwa pali alikuwa pia na restaurant pali kuplasi di 24
0: Alikuwa organize.
1: Alikuwa organize tena kusema kama après 6 mois unakuwa na 5 chauffeurs wanaenda pata formation ya Allemagne na wanatoka kule na magari. Maybe tu alivurugaka tu ilikuwa kwa problema problem. Fataki alikuwa na organize kabisa na kila siku pour 5 minutes ya parti pale ku Feu Rouge. Hata Feu Rouge baada ya kuspolier vile ilikuwa déjà face kwa mitu gari zote ziko pale. Anaita ba chauffeur bote barakuwa pale anaanza kuwashauria. Mlitembee msemeni kama mko na plainte anajiplainte pale. Alikuwa na makosa wanaambia ifai kufanya hivi ifai kufanya hivi na shofera alikuwa na problem ndio maana anaenda kumsemea kumtosha magumu yenye alikuwa naye na tukaangalia pale kulikuwa bataksimen wenye walipata fora sana ndio walivumilia wakati boke leo zame repose en paix kulikuwa mambe kulikuwa kashosho kulikuwa sodemaze kulikuwa mwami mode kulikuwa estache kulikuwa na luhaze kulikuwa joe amuli teofil kaneza deo mapori ndio walikuwa taksimeni kabisa bali walikuwa na vumeni wakati na marigeo mama walisa tubesa kufa kati yao lakini bali ndio walikuwa taksimeni wenyewe
0: ngali bibangali hivi.

l'école. Spécialiste de votre santé, notre priorité. N'attendez pas d'être gravement malade pour consulter, prévenir, dépister et consulter à temps. C'est protéger. C'est la direction qui signe le présent communiqué. Jamaa ya Birindwa François na Mama Furaha Gloria ikishirikiana na Radio Club ya Igoki wanamtafuta mtoto wao Diamant Birindwa, garson wa miaka kumi alipotea tangu siku ya ine asubuhi. Mtoto huyu Diamant anasoma kwenye Epe Chumvi mu somo la ine ama katrimane kwa Boni Biname Buolo. Mtoto huyu anavala pantalon ya jean na shati ya mashemizo ya majifu, pia biato ya maboda boda. Mwenye kujua mali ambako anapatikana basi anaweza kumleta kwenye biro ya Radio Club ya Igoki ama anamufikisha kwenye masomo ya Epe Chumvi ya Buolo ama kuita namba hizi 97 32 83 679 0019 82 61 81 69 59 554 ni Birindwa François na Furaha Gloria, wazazi wa mtoto ndio wanakuwa wakisaini tangazo yenyewe. Jamaa ya Jean-Paul Kafuli Mukono inamtafuta baba yao Jean-Paul Kafuli Mukono aliyetoka nyumbani tangu tarehe 20 ya mwezi wa kenda mwaka 2026 pa Buliriko Bugore na kujelekeza nafasi pasipojulikana. Baba huyu ana umri wa miaka 76 ya kuzaliwa. Note bien, kichwa yake ilikuwa inachanganyikiwa kidogo. Atakayemuona anaweza basi kuita jamaa kwa namba hizi 09 27 74 823 09 30 06 25, pia anaweza kumuleta kwa chef Buli Reko ama kwa paroisse catholique ya Kavumu. Asante kwa usikivu mwema. Kwa niaba ya jamaa ni shukuru Kafuli Justin ndiye amesaini tang

0: sana na kuna mara hazipatikane hata kidogo. Hiyo ni masemi ya wachuruzi wa moja wa vocha hii tarehe 6 Oktoba mwaka 2026. Wamoja wao wanaotutolea habari hii waeleza ya kwamba wamesumbuka sana kupitia mitandao ambazo Airtel, Orange, Vodacom ambazo hazionekane siku hizi kwenye simu zao za mkononi. Wanaomba kwa wakuu viongozi kuweza kuchunguza hali hii ya mitandao na kuweza kuchunguza sekta hiyo vizuri sana kuifuatilia, kwa sababu watu wengi wanateseka sana kupitia simu zao za mkononi na wengi wameshapata vihombo vingi sana.
1: Wakaaji wa vijiji vingi vya groupement Irambi Katana wilayani Kabare wanakabiliwa na ukosefu wa moto wa umeme siku hizi. Lavoisier Chifende.
2: Wakaaji wenye kupatikana kwenye senta za biashara Katana, Kabamba na kandokando yao nyuma ya mazungumzo iliyoendeshwa na radio yenu, hawa wanajulisha ya kwamba imekuwa tayari juma moja hakuripotiwa moto hii ya umeme sehemu hizi, hali ambayo inahuzunisha sana sababu kazi zao zinaonekana kukwama, kama vile kusaga mihogo kupitia mashine aina moulin, kushati simu za mkononi na kadhalika. Zaidi ya hiyo, kwa leo ukosefu hii ya moto wa umeme unasababisha shida nyingi kwa jamii, kama vile giza wakati wa usiku na njaa, kwani inapelekea ukosefu wa unga kwa jamii, kama vile atoa ushuhuda mama huyu, mchuruzi wa unga wa hali yake eneo hizo.
3: Antoka moto hapa kwetu Katana tangu samji, iwa mama tunasagisha miogo pale kumamile, tunahangaika sana, tunakosa moto kabisa. Moto inatukosea sana sana tena sana. Tangu yo samji moto likasikaka mpaka leo unge napanda. Wakati tumunda sagisha kumile mama zuti, haiko bei sana kabisa. Shiba mama Katana tunateseka, tunaomba kuwakua viongozi wa moto hiyo watusikilie huruma kwa ajili ya watoto, watatukufia na njala wakumi hata moto. Tunaomba hiyo ombi sana kabisa, tunahangaika sana kupata bunga ni shida. Tunasa jikuta kuya mazuti kwa leo hivi nama iko mdemi, wakati tulikuwa tunainua mumili sengsa imipanda monote moya sengsa afre na ongezika baba. Naomba sana kabisa mtusaidi na moto hapa kwetu Katana.
2: Hali hii inapelekea kupandishwa kwa bei ya charge tofauti na hapo mbele, kwani simu ya mkononi inatoa leo hii 1000 pesa za Kongo, wakati ilikuwa ikitoa 500 hapo mbeleni pesa za Kongo. Tulipojaribu kumuuliza msimamizi wa shirika la SNEL tawi ya Kavumu, nguvu zetu zimegonga mwamba. Kulingana na shida hizi zote, wakaaji wa eneo hizi wanatoa yowe, pia wanaomba kwa wakuu viongozi jimboni wa shirika la SNEL kujihusisha na jambo hili haraka iwezekanavyo ili kuokoa maisha ya walio wengi. Toka Katana, Lavoisier Chifende, Radio Maendeleo.
1: Muungano wa afya wa Katana wilayani Kabare umeandaa mkutano wa kawaida weekend na ukwisha kwenye chumba Luramba ya parokia Saint Lambert ya Mwanda katika groupement Irambi Katana wilayani Kabare. Cesar Namniase Jos.
4: Pointi mbalimbali ziliweza kuzungumziwa, kupana ripoti na kujigamba juu ya kazi waliotumika mwaka uliopita, mpangilio na kanuni au shuruti hao watakao hitaji kuwa wanamemba watafuatilia mnamo mwaka wa 2027, shida mbalimbali na kadhalika. Walionesha mabadiliko juu ya wanafunzi waliojiunga na Mituelle de Sante. Hebu ni mabadiliko gani na sababu? Bwana Christophe Shamavu, kiongozi wa Mituelle de Sante zone ya Katana, kwenye maiki ya mwandishi wenu alieleza.
5: Mabadiliko wakubwa wanalipsi dolari kila mtu kwa mwaka mzima. Mabadiliko kidogo ilikuwa ni kuhusu watoto wa masomo. Tumekubaliana kwamba watoto wa masomo walikuwa wakilipa kila mtu $3, ila convention ilikuwa inasema ni masomo yote, wanafunzi wa kila masomo yote njo walipe ile $3. Sasa tukishachambua tukakutana kuwa wazazi wa moja ndio wanalipia watoto, wengine hawakusudie kulipia watoto wao, na hiyo ikatuleta mkonsomasio ya zaidi. Analipa $3, kisha tunalipa $100 kama anagonjwa, au saa 50 kama yeye anagonjwa, na hiyo ikatutia katika pert. Na njo kwa maana tukakusudia pamoja wenyewe walikuwa ya kwamba kila mzazi mwatakia lipia mtoto na yeye atamlipia sawasawa na mtu mkubwa, yani $6.
4: $6 kwa kila mtu pekee. Nikiripoti toka chumba cha Luramba, paroisse Lambert ya Katana, Cesar Nyamuni ya Sejos kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Mzee mmoja mkaji wa mlima Nindi katika groupement Butu Zipakaziba wilayani Walungu amejeruhiwa vikali weekend na ukwisha. Kwa nini Banika Guku?
6: Duru zetu za mali kwenye kijiji hicho cha Nindi Kaziba zilinena kuwa kupitia msako ulioendeshwa na askari jeshi wa mahali kwa kuwashika wanaume kwa kazi za kuzima moto uliokuwa ukichoma na kuunguza pori za wakaaji pa na Kashaka, Kabi, Chibia na Musha Simbali na kempi ya askari jeshi, mzee huyu ameshikwa katika mazingira hiyo hiyo na kuanza kupigwa, kisha huyu kuanza kueleza kuwa yeye ni tayari mgonjwa ila hakukubaliwa.

0: kisha kusikia maumivu ya fimbo makofi kuzidishwa kwenye mwili yake na wengine wa miaka yake kuachiliwa bila shurti yoyote. Huyu kwa kutamani kujiokoa kwa kukimbia amegonga kipande cha mti na huyu kujeruhiwa vikali kwenye mguu wake wa kume na damu kuanza kutiririka sawa maji hapo hapo. Ni wamama waliokuwa wakirudi shambani kwao ndio walikuta mzee huyu nafasi ambako alikuwa akigaagaa kabla wahimize wakaaji wengine waliomshika kwa kumpeleka kwenye kituo cha afya ajili ya matibabu. Ijulishwe kuwa shamba za miti kwenye eneo ya Musha Kasigalire na Kanyiriri Chibia na Kashaka Nindi zilionekana kuchomwa kwa moto na watu wasiojulikana na kupelekea walimaji wapandaji wa miti kuona yote waliokuwa wakitarajia sawa mali siku za usoni kupotea kwa bure. Hawachoki kupanza sauti ku wakuu kuwashika wale wenye kuchoma miti kiolela kwa kujibu mbele za vyombo vya sheria. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Hatimaye dada moja mkaaji wa kijiji Nyabibwe wilayani Kalehe ameonekana kuwa na huzuni kubwa kisha kukataliwa na kijana mmoja anayezaniwa kumweka ujauzito. Abel Bitali,
2: binti huyu anayekadiriwa miaka 21 ya kuzaliwa, ndiye huyu ameanza kutematema na kutapika hapo kwao, ndipo wazazi wamemshakia. Amekosa na apetiza kula vyakula, akichagua chagua kama ni kanyama anakakula, lakini kama ni chakula ingine hapana. Binti huyu ameulizwa, je, hauna kichezo? Jibu ya binti kwamba hapana, na sijapimaka hata na kucheza na wagarso. Mwisho ya kumunuku, amefanya vipimo mbalimbali ambako waganga wa kienyeji wanapatikana wakizani ya kwamba anasumu. Huko hakuna sumu ambayo wamepata ndani ya mwili wake. Kwenye kituo cha afya hapo Nyabibwe amegunduliwa ya kwamba iko na ujauzito. Binti amepigwa kofi, babaye mzazi akishikwa na huzuni kubwa, hapo hapo amemurukia sana na kusema ya kwamba sherti atamchinja binti wake. Cha kushangaza, kuna kijana mmoja ambaye alikuwa na mpango ya kusema ya kwamba tapana mali ya kuoa binti huyu. Binti huyu ametaja sasa jina ya baba mmoja ambaye amemweka ujauzito yenyewe, na huyo baba ana watoto 5 na anaishi na bibi yake wa ndoa. Kijana amesema ya kwamba huyu binti asipimake tena kumsalimia hata kwenye barabara. Nikiripoti kutoka Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao mumetega sikio.

0: nzuri kwa kazi na wafundi na raia wote. Mimi nimetambua sauti ya kwangu, nitaizulisha baadaye, lakini kwa leo siko mimi peke yangu, niko mpasha habari mwenzangu Anet Kulumushi, yeye naye vile vile ni mpasha habari na mshafiri komunikasio kwa leo kwenye kituo Kapa. Tunakuwa vile vile na waexpert wawili, tutaanza ngambo ya kushoto Batumike Mkangala Marcel Mao. Batumike Marcel Mao, yeye ni expert mu mambo ya ufundi na formation professionnelle, na tutamalizia ngambo ya kume
1: Magaji Tibei.
0: Magaji Tibei, najua wengi wanamjua kuhusu mambo ya formation professionnelle, na hivi mnasikia tuko kundi kabambi kabisa. Lakini mbele tuendelee, acha kwanza msikie tena kidogo hiyo wimbo ambayo inatuhimiza sisi sote namna kuishi.

0: Msikilizaji, fondasio ya maisha yote ni kazi. Benedikte, tulikuwa hapa tena siku ya pili. Sijua kama unaweza tukumbusha ile ambayo tuliweza kuzungumzia siku ya pili iliyopita.
1: Asante sana. Siku ya pili iliyopita tulikuwa tukizungumzia namna ingine ya kuona majifunzo ya kazi za ufundi, na tuliweza kuchambua namna ambazo tunaweza kuona kazi za ufundi kungambo yote yenye inaexiste katika maisha ya kibinadamu, na tukaonesha faida ambazo zinapatikana katika kujifunza kazi za ufundi.
0: Asante kabisa. Ni kusema kama tuliweza kuzungumzia vision batu wanaoonaka na muna gani kazi za ufundi. Ni ile tuliweza kuzungumzia na muna gani batu wenye wanaona wafundi wanaonaka na muna gani. Na tuligundua ya kuwa watu wanawazia kama kazi za ufundi ni wenye wanaifanya ni kazi za uchafu. Wengine wanasema kama ni kazi za wenye hawa kusomaka. Wengine wanawazia kama mwenye anaisoma ni ule mwenye hana akili. Lakini tuliweza kuonesha maavantage de manière globale kama vile dada yetu amesema, na ni ile tuliweza kuzungumza. Waza ni vile papa Mao.
2: Nadhani ni vile amesema yote ambayo tulisimulia juma iliyopita.
0: Ndiyo. Na sijue leo teme gani tutaweza kuzungumzia da Benedict.
1: Asante sana. Kwa siku ya leo tutaweza kuzungumzia toujours ile mafaa ama faida zinazopatikana katika kazi za ufundi, ila tutagusia niveau fulani fulani ya ile maavantage kungambo ya mwanafunzi kibinafsi, kungambo ya familia yake, kungambo ya jamii ama societe ambayo anakuwa kiishi ndani, na kungambo ya inchi au maendeleo ya inchi nzima.
0: Sijue kama wakati itaturuhusu, lakini hiyo mambo kabisa tulitazamia kuzungumzia siku ya leo. Sijue nianze ngambo gani, lakini najua wa expert wako wawili. Na acha basi tuanze na papa Magaju.
3: Asante. Kwa hatua za faida ya kifundi, ya kwanza na tokana mwanafunzi yepeke, kama vile dada amesema, ina faida kubwa. Kuna na inamupeleka kujitegemea kikazi, baadaye inamuletea heshima, baadaye anapata pia ujuzi kwa yeye peke.
0: Asante kabisa. Umesimplifie yote kabisa. Kwa mwanafunzi, sijua kama uko na ya kuongeza.
2: Ndio, asante. Nadhani papa Magaja amesema yote. Tuseme kitu moja. Tunasema Bukavu kama kazi njoo mtu. Kazi inapatia mtu uhuru ama le travail sur l'indépendance. Na kazi tena inasaidia mtu kujibia kwa mahitaji yake ya mwanzo mwanzo. Inasaidia kujibia kwa mahitaji ya mwanzo mwanzo, na ile tena mtu anakuwa na confiance. Ana kana anakuwa mtu wa heshima, na heshima narudia tena,
0: heshima narudia kama ulikuwa una valeur. Ndiyo. Na unaanza kusikia sasa bila sasa unaanza lugusa ko na wewe unasikia hii valeur inaanza wepe kwa unaanza kusikia raha psychologique kwa unasikia sasa vile na wewe kameme valeur inaongezeka mwe.
2: Ndiyo.
0: Sijua kama da Benedict kuna ya kuongeza.
1: Labda ndio ningeongeza kungambo ya banamke, sio ningeza kugusia wenzangu wanamke ambao kwa sikia hapa kwa saa kama na hii. Kunaweza kuwa ule mwenye alikuwa sha perdre confiance mwe peke. Par exemple, uliwezaka kuachiliwa, uliwezaka kufanya erreur mu maisha, soit ukakuwa fille mère na ukabakia pale ukasema iko sana ni basi una désespéré. Na wakati unajifunza kazi ya ufundi, inakuwa sasa kisu unakuwa restauré na unakuwa tena na confiance mwe peke.
0: Mzuri sana kabisa. Na kuna wale ambao hawako wa FMR, lakini ni wajeni garson, hawa tugusia na hawa pale papa Marcel, wenye balikuwa naishi barabarani, pengine balikuwa katika hali fulani fulani ya maisha, nao ile ufundi de manière individuelle, hata tumalizie pale leo, nao inawaongezea nini papa?
2: Ndiyo, tunajua kwanza mtu ukitegemea mwingine inakuimaka mamlaka ama anakosa pouvoir. Sasa mtu anaweza kuwa ndio alikuwa mbarabara, hana kazi, hana kitu, na tunaweza kuwa kama wanafunzi ulisoma, ulifanya university, unafanya deza mshomaji, seka mshomaji, unatana mtu anaperdre confiance, anajone kwa bure maisha. Lakini kisha pata, kisha fanya kazi ya mikono, na wewe unaweza kuwa unajitegemea, kama kuna haja ya kuuza hiki, haja ya kula hiki, unakifanya kwa furaha yako peke. Na tumana tena mtu anajiona tena kama iko sasa anazaliwa tena kiuchumi.
0: Sasa vile anazaliwa na wewe kiuchumi. Na kuna wengine ambao wanaishi sawa vile wa parasiti. anaishi sawa vile parasiti wa maisha yake, maana hana hata kwenye anaweza kamatia kifanya masomo ya ufundi kibinafsi na benefisia nini papa magari.
3: Kibinafsi kama mtu anafanya ufundi, sasa unaona wakati mtu anatoka kwa hiyo hali ya kujitegemea ni hali ambayo inampotezea heshima kwanza, na hiyo hali haimupe samani ndani ya society yetu. Kini wakati amejifunza ufundi, hiyo sasa halombe tena kazi, anauna kazi yepeke, anajiundia kazi, na hiyo namulutia, inamuletea samani, anaweza kupata pesa mwenyewe, anaweza sasa na hata kupanda kazi kwa wengine, na heshima inamurudilia.
0: Heshima inamurudilia. Asante sana kabisa, wasikizaji wapenzi, tuko kabisa leo na interest kubwa ya kufuata hii emisio yetu. Aske tuko na watu wenye waliishi na wale wafundi miaka 12, miaka 15, miaka 13 deja, wanajua maisha ya fundi ni nini, alianzaka na muna gani na anaishi na muna gani. Lakini mbele tuendelea, acha basi tena tubalansee ile wimbo yetu. Dakika moja tu.

0: Asante kabisa. Bila kazi usiwazie kama uko mwenye atakuheshimia katika maisha. Lakini kazi ni kazi. Useme tu tunaizungumzia kila wakati. Aseme bwana mimi siko yake na biro. Na wanasemaka tena da Benedict.
1: Mimi kama mimi sina mwomba mwatezi kunibranche.
0: Mimi sina oncle, mimi sina sijue na ulisha andika ma demande za mingi na wengine wanasema sio je mon oncle me ile je mon oncle itabaki aka pale kila siku. Kama tunasema hii kazi ya ufundi hii ayo inaleta vraiment valeur kubwa sana. Tuingie basi ngambo ingine, tuzungumzie katika jama ni nini fundi anaweza leta kome faida gani inaweza kuwa katika jamaa juu mtoto amejifunza ufundi, juu mama amejifunza ufundi, juu mtu fulani amejifunza na iko mu familia yake. Papa Magasho.
2: Asante. Hiyo ni kitu ya samani sana. Tukikamata kwanza wa vijana wa Kongomani. Kwa leo wameingiliwa na hali zisizofaa. Hatutazitaja sote, lakini hizo hali zinawakosesha samani kwa nivo ya jamaa. Anakuwa dekonsidere, hana tena samani, haumoni kama ni mtu wa faida wa maana. Hata angekuwa na miaka umri fulani hawatamwona, lakini wakati amejifunza ufundi. Kwa hiyo ufundi akianza kujitegemea, anaanza kuleta pesa peke yake. Sasa naye anaweza kuleta kidogo, inaleta, inanunua chakula, anaweza kusaidia wandugu zake kulipa shule, anaweza hata kupeke kama ni peke yake, anaweza pia kujilipia nyumba. Au asaidie mama au baba kulipa nyumba.
0: Kama papa kupata rasio
2: anaweza kuleta pia.
0: Wakati analipisha loyer, na anaona
2: bwana
0: kuleta pia yake na kuingia pale. Mujamana anakuwa na hivalere.
2: Anakuwa na valere na tukikamata kijana moja ambaye amejifunza ufundi. Ni mtu anasaidia wengine sita. Hiyo nafaa kujua hiyo. Kama mtu mwa amejifunza ufundi anasaidia watu sita.
0: Kwa mfano akwe electricien mfamie.
2: Oui.
0: Donc unaona ule electricien valeur yake inakuwa sa vile inakuwa juu parce que atasaidia ba petit frère kusoma na deja mule mufamia na kuwa na hikonsiderasyo. Sijue uko na mengi unaweza kutueleza we na experience yako. Papa mawa sijue kama uko na ya kuongeza baba.
3: Ndiyo, unasema kuli tuko tunaongezana tu. Unasema kama mtu akikuwa na kazi, heshima inarudia. Uko majamaa nyingi kama mtu hauna kazi, atoro kuwa na akili gani, wanakona, sawa vile uko bure. Juu uko tuna, uko mzigo, haulete kitu kwa jamaa. Na tena, papa mawa unasema yote, acha mimi niongeze hivi. Fundi ni mtu anafanya kazi ya mikono. Na kazi ya mikono yetu atuifanye kwa kulamka tulo tunaifanya. Tunaifanya kujibia kwa mahitaji ya mabezwe yetu yana mungini. Sio kama mtu anafanya kazi ya mikono. Ile fundi nalisoma. Kama yuko na ile shida kwa mfamie, hata tena katika hata fundi wa nje, yeye sasa atatumisha kwa mfundi. Na ile pesa alimpatia kwa masomo, sasa vile najizala.
2: Ndiyo.
3: Kama ni mshona nguo, kama nguo ya katika nyumba hata na tena kwa mwingine kukutilie, atapata na shona ipeke pale. Na bana ganyelo franga
0: tena ganyelo
3: pana formasyo yake.
0: Naona David Nijiti kuna angalia, iko na maneno mingi na watu ambie unawaza situ kuhusu hii situasyo ya fundi katika jamaa.
1: Asante sana. Fundi katika jamaa inakuwa ni faida mingi sana kwa jamaa yake. Ni mtu mwenye analeta heshima kwa jamaa yake. Manake anakuwa enjo example, enjo mfano wanakuwa na kamati yako. Amuonake batoto ya fulani. Donc anainspire benzake babijana kukuwa nafuata mfano yake kujifunza kazi za mikono poke waweze kujitegemea. Na ni ule mwenye anaweza kuinisie benzake nabo bijana kuweza kupata kazi. Akisha jiona kiko capable naye kuleta solution ama kuleta kutransforme kitu, kuentreprendre kitu, benzake wa vijana watapenda kumsogelea. Manake anakuwa mfano mwema kwa wenzake vijana.
0: Anakuwa mfano mwema kwa vijana wenzao. Vema, wakati kuna songa mbele, naona wakati na songa, lakini tuingie kwenye community. Papa Magaju.
2: Kwenye community ni kitu ya samani pia, hatutachoka kusema samani. Yani ufundi inasamanisha kwa kila hatua kama vile tumezisema hapa. Kwenye community huyu mtu ambaye alikuwa tatizo kwa community, tuseme kijana alikuwa tatizo, lakini wakati amekuwa forme, tuseme quartier moya, mtu mwana anaweza kuidestabilize. Na wakati amejifunza ufundi, inakuwa stabilite, inakuwa amani, inakuwa ukimya kwa quartier yake.
0: Kwa mfano alikuwa mwizi, alikuwa akiingilia watu. Alors, wakati anaenda kusoma ufundi, iko anapata hisani dolari yake, anapata desa, hata kwa deja na intention kwenda kuiba. Na kama alikuwa na destabilize 5-6 familia mwa ile quartier, kuna kuwa stabilite. Merci beaucoup. Sijua papa mao, tutakuwa tunaendele. Wakati ndio iko na tu.
3: Ndio wakati ni adui yetu, lakini tutasimulia maana. Mafaa ya ufundi katika jamii ni mingi sana. Kwanza tumesha sema kama ili kupunguza usalama mdogo. Na tumesema tena ingine, watu watu ambao wanakia kufata majifunza kukapa, wanatoka ndani ya jamii, wanatoka ndani ya sosiete. Kisema ufundi mwenye anajua kazi yake mzuri, na shie kwetu kapa, na kwa sababu miguu yetu, na kwa sababu mtu wa kutusemea, watu wenye wanakia kufata ufundi mkapa, hapana jua sikia kuradio, lakini wanakia katika komunite kwa mtu mwenye, maisha yake inabadilika, na wanapenda wakuwe sana wanakia kutu kufata majifunzo. Na ingine tuongezi, na fundi anasajisa na jamii juu pesa, za anapata, haende kuzizika hapana. Na anasimisha kwa mwingine kazi. Kama ni fundi anapata pesa aje kwa kuranda mbao, anza ndauza makala, kwa mwenye mchuza makala, mata anafanya kwa natimbea mwingine kupitia ile kazi ya ufundi.
0: Antuka vuzaverezo, mtu mwenye anamaliza masomo ya ufundi, yeye bezo yake iko. Haiko sababu vile mwenye anamaliza, tunamaliza leo 50 ou 100 licencié mu domaine fulani, gisi tuko 500, kuko saa hatuna bezo ya 500 haiko mu marché d'emploi. Meba fundi kwa leo tungali mushan, inche ni iko sa vile chantier. Kusema kama tulisha choka na ba teknisye, tupande mfano tu, kama kuna patikana ba agronome mukila familie, kukua agronome mukila familie, eske chakula yuwezi patikana, tuseme basi ba agronome ba tere, apana ba agronome venye wali soma tu mpaka.
1: Mwenye
0: mwiko na teknike. Tunakosa mpaka tomate, tunakosa mpaka onyo, tunakosa mpaka bubitu fulani fulani, me eske si nous avions de bons artisans agronomes. Papa Mao, est-ce que vous ne pensez pas que ça peut transformer la vie même, ya santé, ya maisha, ya batu mingi katika hii mungini yetu?
3: Ni kusema bufundi yetu iko na avantage mu communauté. Jiko bufundi ya kuzogela ya batu, iko bufundi ya proximité. Ailombe asimu maka mtu fulani njo mkama tufundi wetu. Lakini ukienda ku université, ayo kama utakumisha mu communauté. Utatumika kumaizina kunivuwa hiyo, lakini fundi yeye anatumika watu kunivuwa ya bazi. Na kule njio kukopesa kule. Asante.
0: Padre Benedict.
1: Labda na meni ngeongeza kungambo ya amani. Dans tout ce que nous faisons, tunapaka tuki contribue kuleta amani katika jamii yetu. Na saa yenye unakutana bana reduire chômage vile. Vijana wana contribue ku reduire chômage. Inatuma inclusion sociale inakuwa. Bana weza kusogeleana. Abata considere ki uyu ni mwanaume, uyu ni mwanamke. Bana weza kutia na wale ambao walikuwa considere sa kisi uyu wazifanya kazi fulani, wazifanya kazi fulani. Inatuma inclusion inakuwa, cohesion sociale inakuwa. Deja ki wana jidepartaje makazi katika jamii.
0: Na inapunguza vile vile umaskini. Kuko mtu anaweza kuwa kofundi, alizaliwaka mujama yenye batu biko wa maskini. Me a partir ya generasyo yake, maisha ya ile familia inabadilika. Na kuna kuwa deja diferansa entre première generation na deuxième generation. Donc watu bakuwa na basikuwa na fikiri tuke avec diplome za yulu yulu tunge zinaza saidia watu. Me vrema najua kama leo wakati yetu kuna songa mbele papa magaju kuleta kongole. Valere gani yenye kwako ya mutu batu kusufanya masomo ya ufundi. De manière vrema bref.
2: Kuleta kongole. Unajua kwanza serikali kama kwetu hivi, serikali haunde kazi, lakini serikali anasaidia, tuseme kazi hapana kazi, tungesema ufundi. Serikali anasaidia watu kuunda ufundi. Kusema anatia ma condition favorable pour que ma ufundi zikuwe kreye na watu na zisaidie community. Hiyo ni moja, lakini tukienda pia kwa ngambo ya serikali, serikali ana lazima ya taxi ziendelee. Kiona watu wenyewe wanalipa taxi wanaweza kuwa wachaji. Kini wakati fundi sekta informal imekuwa nyingi na franga zinaingiza, zinaingia kama vile Papa Marcel alisema, franga zinaingia, zina en circulation, pia impo pia inalipiwa.
4: Impo inalipiwa, kuna

ambayo bila amani. Na tuko mwinchi enye kuna mizozo mingi sana. Mizozo ya kabila, kila jimbo, kila nani kuna mizozo. Sasa, kazi ya mikono inasaidia kupunguza ile mizozo. Kwa nini?

0: Yua kwa mwaka wa masomo 2026, 2027, wanafunzi wa moja wanakuwa na buku moja au mbili kwa kuandika vyote wanavyosoma shuleni, hali ambayo haiwaruhusu kuendelesha vema shughuli zao za majifunzo shuleni. Tukiamini waliosaini ujumbe huo, wanafunzi wa moja wameshamaliza buku yao moja ambayo walikuwa nayo, hali inayopelekea baadhi yao kufuatilia majifunzo bila kuandika sababu ya kukosewa kwa buku. Muungano wa wazazi wa wanafunzi katika wilaya wa Lungu unasema kuhofia ujio wa watoto wao kutokana na matatizo hayo. Mmoja kati ya wanamemba wa muungano huo ameweka neno:
1: kama vile wazazi wa watoto wa teritoria ya Walungu, tunapiga yoyo kwa wazaliwa wote wa Walungu, kwa wakuu wote wa teritoria ya Walungu, wazaliwa wote wa teritoria ya Walungu mahali popote ambako wanapatikana, kwa kujia kimsaada wanafunzi watoto ambao wanakosewa na vyombo vya masomo, ambao tayari wameshaanza mwaka wa masomo lakini wamejikuta hawana hata chombo kimoja kwa ajili ya kuendelesha vizuri vizuri mwaka huu wa masomo. Tunapiga yoyo popote pale wafadhili wanaweza kupatikana, makusudi kwamba wakipata msaada inaweza kusaidia mwaka wa masomo wa watoto isiweze kuharibika bure. Mahali popote wanapatikana wajie kimsaada, na watoto hawa watajisikia kabisa kuizika na mwaka wa masomo utaonekana umeokolewa.
0: Licha ya juhudi zinazotekelezwa kwa ajili ya kuwaelimisha watoto, wazazi wa moja wanakosewa na namna kwa ajili ya kujibu ipasavyo kwa matakwa ya watoto wao, huku wakiomba msaada wa aina yoyote kwa kurahisisha elimu bora kwa watoto wao.
2: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
3: Juhudi za kidiplomasia zinazohusu mizozo ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ngumu wanayokabiliana nayo wanafunzi wengi wilayani Kalehe kutokana na uharibifu wa shule zao, nayo mvua kali ilionyesha eneo hiyo, pamoja na tuzo ambayo amepewa mwandishi wa habari Loni Renge kwa ripoti zake kuhusu watoto wenye usonji ama autism, ni miongoni mwa habari ambazo zimechapishwa nayo magazeti siku ya pili tarehe 6 Oktoba mwaka huu. Miriam Mufano kwa ripoti kamili.
4: Mwanzoni mwa habari za magazeti tusemea kwamba mjini Goma wanaorahisisha mazungumzo na Lokundi la FCM23 kutoka Umoja wa Afrika wamekutana na viongozi wa kisiasa wa kijeshi wa FCM23 katika juhudi za kuanzisha tena mazungumzo kuhusu vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Gazeti la Tempête du Tropique, Actualité.cd pamoja na Le Potentiel zimeripoti kuhusu ziara hiyo. Mazungumzo hayo yanalenga kupunguza mvutano wa kijeshi, kuheshimu hatua zilizochukuliwa kuhusu kusitisha mapambano na kuwezesha kuwepo kwa misaada wa kiutu. Pia yanahusu kurahisishia watu waliokimbia maskani yao sababu ya vita kurejea kwenye manyumba yao. Wanaorahisisha mazungumzo hayo kutoka Umoja wa Afrika, ziara ya wanaorahisisha mazungumzo hayo kutoka Umoja wa Afrika inaonekana kama hatua mpya ya kutafuta suluhisho ya kisiasa kwa migogoro ya vita. Lengo kuu ni kuanzisha tena mazungumzo ya moja kwa moja kati ya pande husika katika mizozo na kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Upande mwingine, upepo mkali umesababisha uharibifu mkubwa katika shule nyingi wilayani Kalehe jimboni Kivu Kusini, ndivyo imeandika tovuti topobuzi.info. Paa za madarasa katika shule mbalimbali ikiwemo Bujuki, shule Kigomo na Nyamasasa zimeharibika na kubebwa na upepo. Kutokana na uharibifu huo, mamia ya wanafunzi wamekosa madarasa, huku wengi kati yao wanalazimika kusoma nje wakipigwa na jua mkali pia mvua. Hali hiyo imevuruga kwa kiasi kikubwa mwenendo wa kawaida wa kutolewa maadhibisho. Jumuiya ya shirika la raia eneo hiyo ya jimbo ya Kivu ya Kusini imeomba viongozi, mashirika za kiutu na watu wa moyo mwema kuchukua hatua za haraka wakikarabati madarasa yaliyoharibiwa na kuwawezesha wanafunzi kutolewa maadhibisho katika mazingira yanayostahili. Mwishowe, mwandishi wa habari Loni Irenge Joel ameshinda tuzo ya Monde ya Presse mwaka 2026 kutokana na ripoti zake kuhusu maisha na huduma kwa watoto wenye usonji ama autismo jimboni. Ripoti hizo zimeangazia zaidi shughuli za kituo cha Espoir des Demons mjini Bukavu. Kupitia kazi zake, Loni Irenge ameonyesha changamoto mbalimbali zinazowakabili watoto wenye ugonjwa huo, jamaa zao na hata taasisi.

0: zinazowahudumia. Ripoti zake pia zimechangia kuongezea jamii kuelewa hali hiyo na umuhimu wa kuhudumiwa. Loni Irenga amesema anaitoa tuzo hiyo kwa watoto wenye usonji ama autiste, wazazi wao, pia kituo cha Espoir des Demons. Tuzo ya Mondia Press iliyoanzishwa mwaka 2014 na yompasha habari Pamela Anik inalenga kutambua wapasha habari wanaochangia kueleza changamoto mbalimbali zinazopatikana barani Afrika.
1: Mwisho wa habari zetu msikilizaji. Habari hizi zimekujia kupitia ufundi wake Pastor Barton Busime. Ulikuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa nyote ambao mmetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane kwa habari zingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Nawatakia kila laheri popote mlipo. Bye bye.

0: acha nifunge mbio mbio, nirudi sasa kunyumba. Ibu churuzi ya kulimanga ya kuzisha tu usiku ilisha nitesa mie huyu. We Bishu!
1: Mama!
0: Bishu!
1: Mama!
0: Kwe ambiwa hapa wano nitupi uchafu yenye mina fiagia.
1: Nitupe wapi?
0: Tupa ya mle mbarabara zina, ingio tupe mle mfereji.
1: Mama! Asikia jisi wajo mandele isereka, basi kwa tupa uchafu mbarabara na mfereji.
0: Ala! Nitokea kule na radio maendeleo. Siku ya basi tuchimbie mayalala. Tupa ambio le uchafu tuende usiku inaingia.
2: Hii mama usikia haya.
0: Ema?
2: Mtoto wako na akili kushinda. Anakuambia vya kweli wa unikatelo kumusikia.
0: Wa mama wachuzi wa soko za limanga. Acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu mbaya mbaya na ndani ya mifereji. Ni hatari kwa maisha yetu wote.
3: Ilikuwa shauri toka Radio Maendeleo.

0: pona biso.
1: Serikali yasuminwa na kufadhaika kwa tabaka la kisiasa. Sikiliza pona biso. Zaidi ya wiki moja iliyopita, waziri mkuu Judith Suminwa aliwasilisha timu yake ya serikali inayoundwa na mawaziri ya...

Umoja wa Mataifa Afrika. Tazameni Bukavu yetu. Tunataka ukweli ujulikane. Uchunguzi ufanyike. Waandishi wa dunia, msikae kimya. Sauti zetu zisipotee.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Na kusalimu popote ulipo msikilizaji, nikiwa natumaini kwamba uko salama na pia karibu kufuata taarifa hii ya habari inayokujia toka Radio Maendeleo. Na huu kwanza ndio ufupi wa yale ambayo tumekuandalia. Mapigano yanaendelea kuripotiwa kwenye milima yenye kuinukia wilaya ya Kalehe, ambako kumeripotiwa watu wasiopungua 8 ambao wamepoteza maisha kutokana na mapambano hayo kati ya makundi ya AFC M23 zidi ya wazalendo. Wakati hayo ya kijiri, shirika la raia nchini Kongo inaomba uchunguzi kuendeshwa kutokana na mauaji inayoripotiwa siku hizi pa Uvira, ambako watu wawili wameripotiwa kuuawa. Shirika hili linaomba usalama kuboreshwa. Umoja wa Afrika inataka kuchangia pakubwa katika harakati za kutafuta usalama nchini DRC. Kuwepo kwa ujumbe wake jijini Goma haijatosha, bali raia wanangojea kuona uwezo wake wa kukaribia pande zote zenye kuhusika kwa kuleta amani, amezani mtafiti moja ambaye mtamsikia katika habari hizi. Hayo ni pamoja na mengine mengi utakayoyasikia katika habari hizi msikilizaji, kupitia ufundi wake Pastor Bartone Busime. Naitwa Samuel Habamungu kwa usomi. Naomba uandamane nasi hadi mwisho. Muda mfupi ujao, maelezo kamili. Naam, karibu kwa maelezo kamili. Watu wasiopungua 8 wakiwa wote raia wameripotiwa kupoteza maisha na wengine kujeruhiwa. Hiyo ni matokeo kwa muda ya mapambano mapya ambayo imetokea siku 3 sasa kati ya makundi ya M23 zidi ya wapiganaji wa zalendo kwenye vijiji kadhaa kwenye milima yenye kuinukia wilaya ya Kalehe, hasa zaidi Pashanje katika sheferi Buhavu jimboni Kivu ya Kusini. Ni tangu saa 2 kwa hii siku ya pili tarehe 6 Oktoba ndipo mapigano iliweza kuongezeka kwenye milima za Kirwa na Bunyata inayopatikana kwenye umbali wa kilomita angalau 3, ikiwa ni mwendo wa dakika 13 kusudi mtu aweze kufika kwenye eneo ya Shanje, zimejulisha duru za mahali. Wapiganaji wa zalendo wameanzisha mapigano hiyo na silaha nzito nzito zimesikika kwenye eneo ya Igali. Duru za mahali zimejulisha ya kwamba eneo za Bogamanda, Nyamutu

0: kule Buhama, sio mbali na Lemera, kuliweza kuonekana askari wengi kwenye eneo hiyo. Eneo inaupatikana katika grupema Mbinga Side, wilayani Kalehe, ni eneo ambako kumesikika mlio wa risasi na silaha nzito nzito na kusababisha hivi shughuli zote kusitishwa. Kumeonekana askari jeshi wa AFC M23 ambao wameongeza majeshi yao kuelekea Pabushaku, kajulisha mkaji moja wa mahali aliyehojiwa na Radio Maendeleo. Imejulishwa kwamba raia wengi wameonekana wakiwa na majeraha na wengine wameonekana kukimbia eneo za Shanje na pia Pabugamanda Nyamutwe, kajulisha duru za mahali. Tangu siku tatu sasa ndipo mapigano kati ya AFC M23 zidi ya wazalendo inaripotiwa kwenye vijiji hivyo, kaendelea kujulisha watetezi wa haki za binadamu ambao wanazidi kuomba amani. Duru zetu zimejulisha kwamba wakaaji wengi wameendelea kukimbia eneo zao kutokana na mapigano hiyo, wakitafuta nafasi ambako wanazani kwamba watapata usalama. Na kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, msikilizaji, wakati juhudi nyingi za kidiplomasia zinaendelea kushuhudiwa kwa kutafuta suluhisho kwa mizozo nchini DRC, mtafiti mmoja anazani ya kwamba Umoja wa Afrika haijakuwa na uwezo wa kupatanisha pande zote mbili kwa ajili ya kupelekea mazungumzo kumaliza vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndivyo amezani Augustin Kasenge, mtafiti kwenye kituo Angaza Institute, wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo hii siku ya pili tarehe 6 Oktoba mwaka huu, kutokana na kuwepo mjini Goma kwa ujumbe toka Umoja wa Afrika na ambao umeendesha mazungumzo pamoja na viongozi wa AFC M23 mjini Goma. Mtafiti huyu anazani kwamba Umoja wa Afrika unapashwa kuwa na uwezo wa kukusanya pande mbili kwa ajili ya kuzungumza na kutafuta amani. Tumsikilize Augustin Kasenga akitoa maelezo.
1: Anajua kwamba Union African iko nayo inatumika kuhusu shida ya Kongo, kwani Kongo ni inchi kabambi katika Afrika, na ilionekana haikukua inaonekana kuwa shamra shamra katika shida hii, lakini kurudia inaweza leta furaha. Kwanza Union Africaine inapenda kuonyesha kama nayo iko pale sawa acteur sax wanasema mkin France, ambayo anaweza kusaidia kwa kuleta suluhisho kwa shida yenye inakumba Kongo. Demarche ni za mingi kweli na inaonyesha kompleksite ya shida ya Kongo. Me difference ni kuona zingine mainitiative phare haziko organize ku continent africain. Ni kusema kuko prosesi ya Washington yenye napita kule Amerika, na kuko ingine prosesi ya Doha ijapokuwa inapitika Ulaya me ilianzia Asia mu Qatar. Ni kusema kuko mambo yenye nahusu wa wana wa Afrika na shida za Afrika ambazo Union African inaweza kuchambua mzuri mzuri na kupropose mapiste de solution.
0: Hiyo ilikuwa sauti yake Augustin Kasenge akiwa mtafiti, akitoa pia mtazamo wake kuhusu kuwepo kwa ujumbe wa Umoja wa Afrika jijini Goma. Wakati hayo ya kijiri, shirika nyipya la raia nchini Kongo Sosiko maarufu linaomba nguvu za kuzidisha usalama ziendelee kufanyika katika mji wa Uvira kutokana na mauaji yenye kuripotiwa siku hizi mjini humo. Ndivyo kajulisha kiongozi wa shirika hilo Kelvin Buija katika ujumbe wake kwa hii siku ya pili tarehe 6 Oktoba, wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo kisha watu wawili kuripotiwa kuuawa mjini Uvira. Huyu amejulisha kwamba tangu tarehe 3 ya mwezi Oktoba mauaji imeripotiwa katika eneo ya Mulongwe. Mwanamke mmoja aliweza kuuawa wakati wa usiku akiwa nyumbani kwake. Anaomba pia uchunguzi uweze kufanyika ili kujua mauaji hayo inatendwa na kina nani, waweze kutolewa adhabu kutokana na visa hivyo.
2: Sisi kama shirika la kiraia Sosiko RDC tuko tunaendelea kondane hali ya usalama mdogo ambayo inaendelea kuripotiwa mumuji wa Uvira et de ses environs. Utafahamu kama hii tariki 3 mwezi wa 10 2026 na saa 3 na nusu kuna mama mmoja ameuliwa na watu wenye kumiliki silaha wasijifahamika nyumbani kwake mkata la Mulongwe, komine ya Mulongwe. Sisi kama shirika la kiraia Susiko RDC tumeendelea kukondane mambo ya usalama mdogo ambayo iko naendelea kuripotiwa. Utafahamu kama tarehe 1 mwezi wa 10 2026 na saa 1 kamili kuna papa mmoja naye alikuwa akiitwa kwa jina la Yohana Katabana aliweza kupigwa masasi nyumbani kwake mukata la Kalundu, komine Kalundu, avenue Rugembe.
0: Hiyo ilikuwa sauti yake Kelvin Bwija. Wadadisi wengi wa mambo wanaendelea kuzani kwamba hali ya usalama mdogo inaojiri siku hizi mjini Uvira inatokana na kuwepo kwa silaha nyingi katika eneo hiyo. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo unaoendelea kuifuata wakati huu ni taarifa ya habari. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo ya habari zingine.
3: Radio Maendeleo, radio ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
0: Na tuzungumzie habari za mlimo. Uhaba wa mvua inaendelea kuwa tatizo kwa wakulima wa eneo ya kaskazini mwa grupe mabu Shumba wilayani Kabare. Wengi wao waliokuwa tayari wamepanda mbegu kama vile kawaida yao, siku zingine mbegu zimoja hazikuota na zingine zimeharibika kisha kuota kwa sababu ya uhaba wa mvua. Ndivyo imetambuliwa na kiongozi wa grupe mabu Shumba bwana Benjamin Chimsa aliyejulisha hivyo kwenye Radio Maendeleo hii siku ya pili tarehe 6 Oktoba mwaka huu. Katika matamshi yake, Benjamin Chimusa amejulisha kuwa ni tangu mwezi Septemba uliopita ndipo wakulima walipanda mbegu zao ila mvua imekosekana, hali yenye kusababisha njaa kujitokeza eneo hiyo. Huyu anaomba mashirika za kiutu kuwajia wakulima msaada kwa kuwatolea mbegu na wataalamu wa mlimo kuwaelekeza wakulima kuhusu namna ya kufanya wakati wanapotambua kwamba kuna kuwa uhaba wa mvua. Benjamin Chimusa anaomba pia wakaaji kupanda miti kwa ajili ya kupiganisha mabadiliko ya hali ya hewa eneo hilo. Benjamin Chimsa anatoa maelezo.
4: Hapa kwetu Bushumba tunakuwa na probleme ya kukosa mvula. Wakaaji wako wanajiuliza kwamba eske mvula ilikuwa perturbe mwaka ubie itaonekana ubie itaonekana, kwa sababu tulione na nyesha mara pili mara tatu, lakini paka saizi naona imekatika. Alors que population yetu wanazoea kupanda maragwe, mahindi na ingine na yote na kadhalika, wanaanza kupanda lekens mwezi ya kenda paka mwezi ya kumi. Kuko mimea isha kauka kukosa mvula, na saizi deja tunaona inakuwa riske ya kuanguka mwa insecurity alimentaire kesho au kesho yake. Wakaaji wanalia ile mbegu imepotea, deja waliipanda lakini haitowe tena kwa sababu ya kukosa mvula. Kama maorganizasyon internationale ki nationale wataweza kuya wasaidia wananchi kwa kupata petetre hiyo mbegu na vingine, na ita kabisa watu wetu tutafute miti tupande sana.
0: Benjamin Chimsani, kiongozi wa grupema ya Bushumba wilayani Kabare. Toka wilayani Kabare tunarudi mara tena wilayani Kalehe ambako shule nyingi zimepoteza paa zake kutokana na mvua yenye kusindikizwa na upepo mkali ilionyesha katika grupema Mbinga Noro wilayani Kalehe. Tukiamini ushuhuda wa wakaji wa mahali, shule zenye kuhusika zaidi ni shule la msingi la Nyamasasa na shule Ruhunde ndani ya kijiji Bubale ya kwanza. Tangu siku hiyo wanafunzi wanasomea nje kwa shida kwa kukosa nyumba kisha paa za darasa zao kurushwa na upepo mkali. Kiongozi wa kijiji ndogo ya Kahanga Nyamasasa, Kasholo Defao, anaomba msaada kwa kukarabati shule zenye kuhusika. Kasholo Defao anaeleza.
5: Masomo ambazo zilikumbwa na mpepeo ambao manjanja iliruka na sahi watoto wanaanza somea inje ni epe Nyamasasa na epe Ruhunde. Njo magumu yenye tunakuwa nayo huku, wanakosa wafanye nini, tuko mgratuite, wazazi hawalipe, mena wanakuwa oblige kuwa wanasomea inje. Ikiwa mnaweza pata fasi mutatupigia hodi, mnaweza kutusaidia kuweza paza sauti zetu, sino huku mpepeo haiko bien, wakati zaruba iko nakuya na kale na mvula, basi masomo ni kuruka.
0: Sauti yake Kasholo Defao, kiongozi wa kijiji ndogo ya Kahanga, Nyamasasa, wilayani Kalehe. Mashirika za kiraia zinaomba pia msaada kutolewa kwa ajili ya kukarabati shule la msingi Bujuki kijijini Kabulo ya kwanza, ambayo pia imekumbwa na shida hiyo tangu tarehe 29 Septemba mwaka huu. Na turudi hapa mjini Bukavu, ambako zaidi ya watu 20 wamekwisha kufariki kutokana na matumizi ya pombe kali za kulevya mtaani Bagira kwa muda wa miezi 3, yani tangu mwezi Julai hadi mwezi Septemba mwaka 2026. Shirika nyipya la raia NDC tawi ya Bagira yenye kutoa habari hii imejulisha kuwa ni watu wenye kuwa na umri wa miaka angalau 17 hadi miaka 15 ndio wanafariki kutokana na matumizi ya pombe kali za kulevya. Kata Lumumba, kata Nyakavogo, kata Mulambula, Chikonye na Chikera ndizo zimeorozesha visa kadhaa, tukiamini duru yetu. Hali hiyo inaleta woga miongoni mwa wakaji wa Bagira. Kwa kupunguza na kupiganisha shida hiyo, shirika nyipya la raia inaomba wakuu viongozi kuendesha utafiti kwa kujua nafasi ambako pombe hizo zinaendelea kutengenezwa na kuuzishwa na kuadhibu wenyeji vilabu vya pombe hizo. Simplice Bia Mungu, mwanamemba wa shirika nyipya la raia pa Bagira, anatoa mafasirio.
6: Tunatoa yote tukipiga kelele na kuomba wakuu viongozi wajikaze kabisa, wafanye hiyo wanaita control ndani ya hiyo makata zetu, wakienda na kuidentifie mafasi wanakuwa wakitengeneza hizo pombe za makali, na kufunga hata wale watu wanakuwa wakitengeneza hizo pombe za makali. Wakaaji wetu waache kutumia hizo pombe za makali, kwani hiyo pombe ya makali inakuwa ikiharibisha mwili, inakuwa ikiua, inakuwa ikiharibisha hata viungo vyote wa mwili, inatuma hata mtu amefariki.
0: Sauti yake Simplice Bia Mungu. Tulipomhoji Daktari Bosha Behembi, mtumishi kunako kituo Malkia wa Amani, amejulisha ya kwamba watu wanaokuwa na tabia ya kutumia pombe hizo kali wanakuwa na shida nyingi za kiafya kutokana na matumizi ya pombe hizo kali, kama vile magonjwa ya maini pamoja na upungufu wa akili. Toka hapa mjini Bukavu tunajielekeza wilayani Walungu. Wanafunzi wa moja wanaosomea kwenye shule mbalimbali za wilaya ya Walungu wanaendelea kukabiliwa na shida kwa kueneza vifaa muhimu vya kuwaruhusu kupewa ipasavyo elimu katika shule zao mbalimbali. Ndivyo imejulisha muungano ya wazazi wa wanafunzi wa wilaya ya Walungu katika ujumbe iliyoweka hadharani na kuchunguzwa na Radio Maendeleo siku ya pili tarehe 6 Oktoba mwaka huu 2026. Alen Kabika na maelezo ya zaidi.
7: Katika ujumbe huu, wazazi wamejulisha kwamba watoto wengi zaidi wale toka jamaa zisizojiweza wanasoma katika mazingira ya shida siku hizi. Inakuwa hivyo hivyo kwa watoto toka jamaa za wahami wa vita waliokimbia vijiji vyao sababu ya usalama mdogo. Wazazi wanaongezea kusema kwamba miezi mbili kisha kufunguliwa kwa mwaka wa masomo 2026-2027, wanafunzi wa moja wanakuwa na buku moja au mbili kwa kuandika vyote wanavyosoma shuleni, hali ambayo haiwaruhusu kuendelesha vema shughuli zao za majifunzo shuleni. Tukiamini waliosaini ujumbe huo, wanafunzi wa moja wameshamaliza buku yao moja ambayo walikuwa nayo, hali inayopelekea baadhi yao kufuatilia majifunzo bila kuandika sababu ya kukosewa kwa buku. Muungano wa wazazi wa wanafunzi katika wilaya wa Lungu unasema kuhofia ujio wa watoto wao kutokana na matatizo hayo. Mmoja kati ya wanamemba wa muungano huo ameweka neno.
8: Kama vile wazazi wa watoto wa teritoria ya Walungu, tunapiga yoyo kwa wazaliwa wote wa Walungu, kwa wakuu wote wa teritoria ya Walungu, wazaliwa wote wa teritoria ya Walungu mahali popote ambako wanapatikana, kwa kujia kimsaada wanafunzi watoto ambao wanakosewa na vyombo vya masomo, ambao tayari wameshaanza mwaka wa masomo lakini wamejikuta hawana hata chombo kimoja kwa ajili ya kuendelesha vizuri vizuri mwaka huu wa masomo. Tunapiga yoyo popote pale wafadhili wanaweza kupatikana, makusudi kwamba wakipata msaada inaweza kusaidia mwaka wa masomo wa watoto isiweze kuharibika bure. Mahali popote wanapatikana wajie kimsaada, na watoto hawa watajisikia kabisa kuridhika na mwaka wao masomo utaonekana umeokolewa.
7: Licha ya juhudi zinazotekelezwa kwa ajili ya kuwaelimisha watoto, wazazi wa moja wanakosewa na namna kwa ajili ya kujibu ipasavyo kwa matakwa ya watoto wao, huku wakiomba msaada wa aina yoyote kwa kurahisisha elimu bora kwa watoto wao.
9: Taarifa ya magazeti jarida na kipengele uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Juhudi za kidiplomasia zinazohusu mizozo ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ngumu wanayokabiliana nayo wanafunzi wengi wilayani Kalehe kutokana na uharibifu wa shule zao, nayo mvua kali ilionyesha eneo hiyo, pamoja na tuzo ambayo amepewa mwandishi wa habari Loni Renge kwa ripoti zake kuhusu watoto wenye usonji ama autism, ni miongoni mwa habari ambazo zimechapishwa nayo magazeti siku ya pili tarehe 6 Oktoba mwaka huu. Miriam Mufano kwa ripoti kamili.
10: Mwanzoni mwa habari za magazeti tusemea kwamba mjini Goma wanaorahisisha mazungumzo na Lukundi la FCM23 kutoka Umoja wa Afrika wamekutana na viongozi wa kisiasa wa kijeshi wa FCM23 katika juhudi za kuanzisha tena mazungumzo kuhusu vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Gazeti la Tempête du Tropique, Actualité.cd pamoja na Le Potentiel zimeripoti kuhusu ziara hiyo. Mazungumzo hayo yanalenga kupunguza mvutano wa kijeshi, kuheshimu hatua zilizochukuliwa kuhusu kusitisha mapambano na kuwezesha kuwepo kwa misaada wa kiutu. Pia yanahusu kurahisishia watu waliokimbia maskani yao sababu ya vita kurejea kwenye manyumba yao. Wanaorahisisha mazungumzo hayo kutoka Umoja wa Afrika, ziara ya wanaorahisisha mazungumzo hayo kutoka Umoja wa Afrika inaonekana kama hatua mpya ya kutafuta suluhisho ya kisiasa kwa migogoro ya vita. Lengo kuu ni kuanzisha tena mazungumzo ya moja kwa moja kati ya pande husika katika mizozo na kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Upande mwingine, upepo mkali umesababisha uharibifu mkubwa katika shule nyingi wilayani Kalehe jimboni Kivu Kusini, ndivyo imeandika tovuti topobuzi.info. Paa za madarasa katika shule mbalimbali ikiwemo Bujuki, shule Kigomo na Nyamasasa zimeharibika na kubebwa na upepo. Kutokana na uharibifu huo, mamia ya wanafunzi wamekosa madarasa, huku wengi kati yao wanalazimika kusoma nje wakipigwa na jua mkali pia mvua. Hali hiyo imevuruga kwa kiasi kikubwa mwenendo wa kawaida wa kutolewa maadhibisho. Jumuiya ya shirika la raia eneo hiyo ya jimbo ya Kivu ya Kusini imeomba viongozi, mashirika za kiutu na watu wa moyo mwema kuchukua hatua za haraka wakikarabati madarasa yaliyoharibiwa na kuwawezesha wanafunzi kutolewa maadhibisho katika mazingira yanayostahili. Mwishowe, mwandishi wa habari Loni Irenge Joel ameshinda tuzo ya Monde ya Presse mwaka 2026 kutokana na ripoti zake kuhusu maisha na huduma kwa watoto wenye usonji ya autisme jimboni. Ripoti hizo zimeangazia zaidi shughuli za kituo cha Espoir des Demons mjini Bukavu. Kupitia kazi zake, Loni Irenge ameonyesha changamoto mbalimbali zinazowakabili watoto wenye ugonjwa huo, jamaa zao na hata taasisi zinazowahudumia. Ripoti zake pia zimechangia kuongezea jamii kuelewa hali hiyo na umuhimu wa kuhudumiwa. Loni Irenge amesema anaitoa tuzo hiyo kwa watoto wenye usonji ya autiste, wazazi wao, pia kituo cha Espoir des Demons. Tuzo ya Mondia Presse iliyoanzishwa mwaka 2014 na yompasha habari Pamela Anik inalenga kutambua upasha habari

Mwisho wa habari zetu, msikilizaji. Habari hizi zimekujia kupitia ufundi wake Pastor Barton Busime. Ulikuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa nyote ambao mmetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane kwa habari zingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Nawatakia kila laheri popote mlipo. Bye bye.